0: גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: תתרגל איתה.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
2: עומר יוסף.

לך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגת ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

0: עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. Digital Festival Midrom.
3: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortov, Trorora.
4: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40 Elef Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashomim Nucha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
2: 054-280-9607 054-280-9607. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: בעל עסק, מלמור מציג. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

0: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום. פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרט.
5: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ80,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית

0: 31-30, כפוף לתקנון.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו

מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.

0: בדיוק עם פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
2: 054-280-9067 054-280-9067. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות. אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
5: extra.co.il.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית
10: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר,

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים ללהיטים לנצח, כאן ברדיו דרום. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השולים נוחה עד 24 חודשים.
5: בייביס בסטנדרט של אביס.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
6: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
7: אופרייט מכירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, אמרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבד

10 על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג. רדיו

0: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. Digital Festival Midrom.
4: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gavo à Colcor. Je t'aime, allume leur poste.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
3: 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון

0: שכר לימוד בסיסי.
1: בעל עסק? מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה.

0: של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
1: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gavo à Colcor. Je t'aime, elle l'aime, leur toit,
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
0: פלוד פיקס שירותי אינסטלציה ותיקונים מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם תלפנו 054-280-960-7
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית
10: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: אלו כאן פטריק ביביס, סבא? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
2: 054-280-9067 054-280-9067. כי כשיש לכם

0: הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

ציור שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית

0: של תרבות, מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
0: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית
8: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שרפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נותן לו פתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום, סוחרים

חיפשתי כבר לכל מדבר, אפילו כאן בארץ.

0: ביצוע הזה.
1: מוזיקה

הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי

0: מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. Digital Festival Midrom.
3: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortot, Trorora.
4: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Colim Rechev Bechad, Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, ou Ad 40 Elef Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashurim Nucha, Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
2: 054-280-9607 054-280-9607. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה.co.il. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית
9: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: אלו כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחפות סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: ביביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפש.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
6: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרט.
7: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. שתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: לעסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית
13: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: אלו כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי ב-
1: 054-280-9067 054-280-9067. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה...

אדם מספר, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים, כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות, התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת, הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אומר, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. נזרח

0: 2, מכבי תל אביב עלתה ליתרון 1-0. הוצאת אאוט של רוד.
1: היא בדרך כלל מוציאה לכיוון ה-5 וכמרה מנסה להגיע, זה גם מה שקורה עכשיו. כמרה באמת מנסה להגיע, הכדור קופץ שם אצל ורלה, והסנטה שמנסה לבעוט, לא מצליח. הכדור עדיין מטייל ברחבה, מורחק עד לירדן שואה, אבל עוד לפני זה עבירה על שחקני ביתר ירושלים, וזה יהיה כדור שלהם במרכז הרחבה. 9 דקות של כדורגל בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. מחכים שהטוענת לכתר תגיע גם היא למשחק.
0: כן, ואתה רואה, אמרתי לך שיש לחץ על ביתר ירושלים, הרגליים כבדות, הרבה יותר קשה לעשות פעולות פשוטות. ביתר אמנם מנסה, אתה יודע, להניע איכשהו את הכדור, מכבי תל אביב לוחצת אותה מאוד מאוד גבוה. במשחקים קודמים ביתר ידע להתמודד עם הלחץ הזה
1: בלי בעיה,
0: בלי בעיה בדיוק, כי בוא נגיד שמכבי תל אביב לא עשתה על כזה לחץ באמת. מכבי היום נראית הרבה יותר מחויבת.
1: קלום מנסה לעבור בין ארבעה שחקנים ומאבד את הכדור ליחזקאל, עכשיו שפורץ קדימה. סגיב יחזקאל מעמדת המגן הימני כבר במרכז המגרש, נותן כדור נהדר לברלה, דור פרץ לבד אבל מעט בנבדל, ורלה ברחבה, ורלה מנסה והכדור חומק ליד השער מזווית מאוד קשה. מיגל סילבה לדעתי מלטף את הכדור, כן, יש שם
0: קרב, רוצה גול. שמע, ורלה בפריצה פה שמתחילה עם סגיב יחזקאל, תנועה מצוינת מאגף ימין כמו קשר, יוצא דרך האמצע, שולח את ורלה לעומק.
1: כשמכבי תל אביב הביאה את סגיב יחזקאל, דיברו אז על מגן ימני, מאז הוא כמעט לא שיחק בעמדה הזאת, הוא אפילו שיחק כמגן שמאלי יותר מכאשר מגן ימני.
0: זה מפתיע אותי שגם לא ניסו אותה.
1: כמעט ולא.
0: כמעט ולא. אז אני אומר עכשיו, אולי אם כן היו מנסים אותה קצת לפני הפלייאוף גם, יכול להיות שמכבי תל אביב הייתה עם עוד קצת נקודות.
1: בואי רביבו, ליד דגל הקרן, הנה עכשיו ההגבה, לכיוון הרחבה, מיגל סילבה יוצא ומאגרף. עכשיו מאבק בין עידו שחר לירדן שואה, עבירה ברורה של שואה, אבל נכון. כלום, אומר ליבוביץ', ועכשיו גם שורק בכלל על נפילה של מיגל סילבה, הוא כאילו אמר, לא שרקתי על זה, אני אמצא פתרון נוח יותר.
0: כן, כדי לצאת בסדר, אז הוא ככה עצר את המשחק. אבל הייתה פה עבירה לעידו שחר של שואה, והייתה חייבת להישרק.
1: 11 דקות של כדורגל.
0: אבל יש לנו משחק.
1: 0-0. אנחנו מחכים לחידוש המשחק, אחרי שמיגל סילבה יגיד שהוא בסדר, אם יגיד כזה דבר, כרגע הוא עומד על הרגליים.
0: לא בסדר, לא קרה לו כלום.
1: בביתר ירושלים מתחילה הנעת כדור מהשטח שלה, מיגל סילבה עכשיו עם כדור לירדן כהן, שובר את הלחץ של מכבי תל אביב, אבל דור פרץ בעקבותיו. הכדור עכשיו לקלו, קלו, משתחרר במרכז המגרש, עבירה של סגיב יחזקאל עלה, ואכן מגיעה השריקה של ליבוביץ' שעמד קרוב ושרק.
0: אבל ראית איך ביתר מצליחה לשבור נכון את הלחץ של מכבי תל אביב, שסילבה מוסר לקו השני של השחקנים ולא לבלמים ולמגנים שלו?
1: גדרני, עם הכדור לירדן כהן, עובר את קו מחצית המגרש. ירדן כהן עכשיו לגדרני, לוקה גדרני לקרבלי, קרבלי עכשיו נותן את הכדור לירדן כהן, עובר את קו מחצית המגרש, בצד השני עומד עומר אצילי שמקבל את הכדור ומשאיר בנגיעה יפה מאוד לרועי אלימלך. רועי אלימלך מנסה להעביר לרחבה,
0: אוי אוי אוי,
1: אבל עכשיו טעות ענקית ועצירה עוד יותר ענקית של אופק מליקה. מה עשה שם ורלה לא ברור, אבל אופק מליקה מגיב היטב וביתר מבזבזת הזדמנות פז. הכדור עכשיו אצל אינו, נותן לירדן שואה, מנסה לעבור בין שניים, מאבד את הכדור לאבו פחי. אבו פחי עכשיו עובר יפה ודור פרץ לבד על חצי מגרש, קרבה לי בעקבותה, בצד השני יש את עידו שחר, דור פרץ מעביר לו, עידו שחר נכנס לרחבה, אבל עוצר לעצמו לא טוב, והכדור אצל מיגל סילבה, ועכשיו יש לנו פתאום קוסט טו קוסט. ירדן שואה עם הכדור, שתי הקבוצות עכשיו בזבזו מתנות ענקיות.
0: מה, כל אחת מהקבוצות יכלה לעלות עכשיו ל-1-0 ותכף יצאתי

0: מחפש דרך להכניס את הכוכבים שלו למשחק ברק יצחקי.
1: כן, ננסה להכניס את בכלל את זה במתיים מכבי תל אביב.
0: ושוב מכבי תל אביב יוצאת חצי מגרש, שלושה שלושה, אבו פרחי על גדרני, אבו פרחי עכשיו הולך לרגל ימין, משאיר לעידו שחר, עידו שחר מנסה ביתה מזווית רעה וישר לידיים של סילבה, דור פרץ עמד לבד יחד עם סעיטי.
1: וסעיטי כועס וכועס בצדק, סעיטי היה לבד. והיה צריך עידו שחר לעשות הטעיה כאילו הוא בועט ולהוריד פס לסעיטי, היה נשאר לבד על סילבה מהצד.
0: גדרני, עם הכדור ברגליים שלו.
1: אני חייב להגיד מילה על אופק מליקה. הילד הזה בקצב התקדמות מטורף בחודש וחצי האחרונים. הוא, אתה יודע, מצליח לפקס את עצמו, למקד את עצמו. הופך להיות גורם מאוד מאוד משמעותי וחשוב במכבי תל אביב. כל הכבוד לילד הזה.
0: לתת עצירה כזאת שבעצם שחקן ההתקפה שלך מבשל. שם שחקן שבעה מטרים מולך, קפץ בחתוליות.
1: זה להיות מאוד ערני, מאוד מרוכז.
0: הכדור עכשיו ימינה, רק החמנו לאופק מליקה, לא, והוא איבד כדור עם הרגל.
1: אבל גם את משחק הרגל שלו בחודש וחצי האחרונים הוא שיפר. זה דברים שאתה יכול לעשות, הוא שוער מאוד צעיר, יוסי. ויש לו עוד המון המון לאן להשתפר ולאן לצמוח.
0: עכשיו עבירה לא חכמה של סיסוקו באזור מסוכן, וביתר ירושלים תזכה לכדור חופשי, משהו כמו 27 מטרים אלכסונית, לכיוון השאר של מליקה, אצילי. עומד ליד הכדור וגם ירדן שוע, אני מניח שזה יהיה ירדן שוע כי הרבה יותר נוח לבעוט ברגל ימין או להגביה לאזור המסוכן, כדור שגם יכול לקפוץ על הדשא ולהטעות.
1: נכון.
0: עבירה מאוד לא חכמה של סיסוקו בלשון המעטה.
1: בוא נעשה לרושים ששוע יחפש את השאר.
0: 15 דקות של כדורגל, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, ועכשיו ביתר ירושלים מחדשת משחק מהר, הכדור לעבר ירין לוי, סעיטי גילה ערנות וביתר בזבזה הזדמנות.
1: הגיב מהר מאוד ויפה מאוד, אני באתי להגיד חסר להיות שחקן אחד בחומה בגלל ירדן כהן, אבל סעיטי היה מספיק ערני כדי ומהיר לחלץ את המצב הזה.
0: עכשיו קרן לזכותה של ביתר ירושלים, צד שמאל רגל ימין, ירדן שוע ליד הכדור, למסור הוא יודע, להגביע הוא יודע, ולביתר יש נוקחים מצוינים. ההגבעה עכשיו, ואופק מליקה מרחיק פעם אחת, דור פרץ, והכדור הזה יהיה כדור שוער של אופק מליקה מקו החמש, יוצא מלטף את הכדור מליקה, וזה היה מספיק כדי למנוע את הסכנה.
1: כן, לפעמים אתה לא צריך יותר מזה, בסופו של דבר נגיעה קלה בכדור, להוציא אותו מהמסלול שלו, וזה מצליח להחזיר למכבי את הכדור חזרה, אבל מכבי תל אביב
0: מתחילה בהנעת כדור ומאבדת את הכדור לביתר ירושלים, וככה בדיוק התחילה המפלה של מכבי תל אביב ב-6-2 עם המסירות בין רש לומו אז למשפטי.
1: אתה צריך להריח, וזה אחד הדברים שאופק מליקה, הניסיון הזה שלו יצטרך לבוא גם במשך הזמן, להריח מתי נכון לעשות את זה ומתי לא.
0: גדרני עכשיו עם ההרחקה לכיוון מיגל סילבה, אחרי שהכדור הארוך של התקפת מכבי תל אביב לא מצא את אבו פרחי. סילבה מוסר חזרה לגדרני, ירין לוי עכשיו עם הכדור, זה קורה בחלק המגרש של ביתר ירושלים, קרבלי. ביתר ירושלים לאט לאט נכנסת לעניינים ומשתלטת על קצב המשחק,
1: ועושה רושם שברק יצחקי לא מרוצה, כי מי שקם להתחמם כבר זה טימו טימוזי.
0: הכדור עכשיו
1: שהיה מיועד לפתוח דווקא בהרכב,
0: מעניין ממי הוא פחות מרוצה, ואנחנו נגלה בהמשך. גדרני עכשיו עם הכדור ברגליים, הכדור אצל גדרני, מחליף מסירות עם קרבלי, דור פרץ יוצא ללחוץ והכדור הולך לעבר מיגל סילבה, מיגל סילבה עם הכדור הארוך, רואי אלי מלך הוא הכתובת, נוגח פעם אחת, הכדור מגיע לעבר קלו שלא משתלט טוב, והשריקה היא בעצם לעבירה עוד קודם של רוי רביבו על רוי אלי מלך.
1: כן, רוי רביבו ניסה, אתה יודע, לשחק אותה חכם, נעמד כשאלי מלך היה באוויר מתחתיו, וזה מה שגרם לו לנפילה לאלי מלך. הייתה עבירה.
0: גל איבוביץ' קורא אליו את רוי רביבו, מזהיר אותו.
1: כן, כי זה על גבול הצהוב, הוא ראה אותו באוויר, הוא פשוט שיחק אותה ראש קטן, נכנס לתחתיו.
0: בסדר, אבל כמה שיחות כאלה תעשה על הדשא?
1: לא, איבוביץ' אוהב לדבר.
0: עומר אצילי יגביה את הכדור,
1: קוראים לזה זמן מסך.
0: 40 מטרים מהשער של אופק מליקה אלכסונית, ביתר ירושלים שולחת הכלים קדימה. עומר אצילי יודע להגביה את הכדורים האלה לאזור המסוכן, והגנה של מכבי תל אביב צריך להגיד עומדת מאוד מאוד גבוה, משאירה הרבה שטח לאופק מליקה לחסות, ולא בטוח שזה דבר חכם.
1: לא, זה דבר חכם מהעמדה הזאת, זה בסדר גמור, אופק מליקה גם עומד בחוץ, צריך להיות מספיק ערני גם לסגור את השער.
0: אצילי עם ההגבהה להרחבה, הכדור קופץ על הדשא וישר ל...

0: עדיין של אופק מליקה,
1: וזו הסיבה שמכבי עמדה כל כך גבוה, כדי לתת את המרווח הזה שהכדור יוכל לקפץ פעם אחת.
0: ועכשיו דור פרץ עם כדור נהדר לעבר סאיטי. האם סאיטי יגיע? לא מצליח להשתלט. סילבה מרחיק, אבל עד לברלה לא
1: נבדל
0: עוד לפני זה של סאיטי. בכל מקרה זיו בן שימול עמד שם יפה כדי לעזור לסילבה עם הניקיון הזה,
1: אבל אתה רואה שביתר ירושלים שולחת את כל הכלים למעלה, והיא מאוד מאוד חשופה מאחור. מכבי תל אביב, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת מתוך חמישה מצבים שכבר הגיעה לאזור הזה, לפחות אחד או שניים כבר צריכים להיות ברשת.
0: מכבי תל אביב חוטפת את הכדור במרכז המגרש. סיסוקו עכשיו עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל, אבל הכדור הזה היה טיפה איטי,
1: כי סיסוקו התעכב, נכון,
0: כל המומנטום של הריצה של סגיב יחזקאל. שם מכבי תל אביב מתחילה להניע כדור בסבלנות מחדש. יחזקאל אחורה לאסנטה. אסנטה במשחקים האחרונים בעמדת הבלם. כדור אלכסוני נהדר עכשיו לעבר ורלה שמשתלט על הכדור, נותן את הכדור לדור פרץ. עכשיו לרוי רביבו במרכז. רוי רביבו מנסה להגביע, ירין לוי עוצר. רוי רביבו מעביר את הכדור לברלה, עבירה עליו, וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב.
1: וגם עברה על גבול הצהוב, אם אתה שואל אותי, של רועי מלך.
0: כן, וצריך להגיד, אבל ליבוביץ' שם קו גבוה לשתי הקבוצות. זה לא, זאת אומרת, הוא לא מזייף פה.
1: כן.
0: הוא לא נתן צהובים מקודם שיכול היה לתת אולי למכבי תל אביב, וגם לביתר ירושלים.
1: נכון, נכון, המשחק אגרסיבי, אבל...
0: הוא שם רף גבוה, וכרגע המשחק הוא עדיין זורם. זאת אומרת, השחקנים לא מנצלים את זה לרעה.
1: נכון.
0: אני מניח שאם זה יקרה, הוא יתחיל ללכת לכיס. 20 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. כדור מסוכן, כדור חופשי למכבי תל אביב, ליד קו הרוחב השמאלי, משהו כמו 23 מטרים אלכסונית. עידו שחר ורוי רביבו ליד הכדור, כל השחקנים של ביתר ירושלים במגננה ברחבה, ומכבי תל אביב שולחת כמעט את כולם לתוך הרחבה של ביתר. רוי רביבו עם ההגבהה, הנה הנגיחה של הסנטה והכדור מעל השער,
1: שזה היה דור פרץ,
0: דור פרץ שנגח, זה עלה מעל השער. ומיגל סילבה מנסה כדור מהיר,
1: קמרה
0: ערני, ומוציא את מכבי תל אביב. הכדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר עכשיו רע מאוד לעידו שחר, במקום לנצל את כל השטח שהיה לו. ועכשיו זיו בן שימול עם כדור לעבר קלו, אסנטה בעקבותיו, קלו חזק, אסנטה חזק לא פחות, שם שם את הגוף.
1: הייתה עבירה לאסנטה.
0: עכשיו גל ליבוביץ' הולך להפריד בין השניים.
1: עבר, קלו בטסטו כמסנטה, כן, גם הוסיף דחיפה. מיותר.
0: גל ליבוביץ' הולך להרגיע.
1: החליקו ידיים בסופו של דבר, קלו ואסנטה.
0: ככה זה צריך להסתיים.
1: בדיוק.
0: בסך הכל לא היה כאן משהו מוגזם.
1: לא.
0: אופק מליקה עכשיו, השחקנים של ביתר ירושלים לוחצים, ולמרות זאת מכבי תל אביב הולכת על כדור יחסית נמוך. רוי רביבו עכשיו בנגיעה מושלמת לברלה, מקבל בחזרה, משאיר לאבו פרחי, טיפה חזק מדי. גדרני עם הרחקה לכיוונו של סילבה. הכדור עכשיו קופץ פעם אחת, רוי רביבו במרכז המגרש נותן לעידו שחר. עידו שחר מנסה להוריד לברלה שלא מצליח לגעת בכדור,
1: וזה שוב רביבו תופס את הגב. אנחנו יודעים שלרביבו הייתה בעיית גב לפני שני משחקים, אני באתי להגיד שבועיים, אבל זה בסך הכל לפני כמה ימים.
0: שבוע.
1: מדהים.
0: שבוע, אין שבועיים בליגה שלנו, זה היה בדיוק לפני שבת אחת.
1: כן, יש לו שריר שם שהוא תפוס כבר הרבה זמן, הוא מצליח להתגבר, אבל כל נפילה לא טובה שלו על הגב זה חוזר. אתה לא מבין איזה סיוט זה כשנפס לך שריר בגב.
0: הכדור עכשיו אצל אסנטה. אסנטה עם הכדור
1: הארוך
0: לברלה, כדור מצוין. ורלה עכשיו נכנס להרחבה, דור פרץ פנוי. ורלה עכשיו עוצר, הולך לרגל ימין, ורלה עם הביתה, הכדור נעצר על ידי קרבלי רגע לפני השער. ועכשיו ביתר תנסה לצאת למתפרצת שלה. קלו עכשיו דוהר קדימה, סגיב יחזקאל בסגירה אלכסונית נהדרת, מוציא לו את הכדור. ועכשיו סגיב יחזקאל שהוא מגן ימני נמצא בכלל בקו השמאלי,
1: בעקבות סגירה מצוינת שלו הציל את מכבי תל אביב ממצב ברוך.
0: חוץ עכשיו לזכותה של מכבי תל אביב במרכז המגרש. 23 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים.
1: תשמע, אני לא ראיתי סגיב יחזקאל כזה מחויב מבחינת שפת הגוף שלו מתחילת עונה.
0: קמרה, הכדור למליקה. מליקה עכשיו עם הכדור לסגיב יחזקאל. כדור לא מדויק של מליקה, ולכן יחזקאל גם לא מצליח להשתלט. ביתר מוציאה מהר לשוע,
1: וביתר מסוכנת, ביתר מחכה למכבי תל אביב לטעויות האלה. רק היא צריכה להיות קצת יותר מדויקת, היא מאבדת המון כדורים.
0: עכשיו ביתר ירושלים עם הכדור ברגליים שלה, מכבי תל אביב במגננה, סעיתי עכשיו עם סגירה נהדרת, לוקח את הכדור לירדן שואה, סעיתי עכשיו נותן כדור לעידו שחר, ורלה פנוי, ורלה מקבל, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לצאת קדימה, רוי רביבו כבר מכין את העקיפה, בינתיים עומר אצילי על הרצפה, אבל מכבי תל אביב ממשיכה לשחק, רוי רביבו עכשיו עם הכדור, הנה ההגבהה של רוי רביבו, הרחקה אחת של קרבאלי, ועכשיו ליבוביץ' יעצור את המשחק, לראות למה עומר אצילי תופס את הראש.
1: תופס את הגב, לא את הראש. היה לי את הגב. בוז,
0: כרטיס צהוב לקמרה.
1: על מה?
0: לא ברור על מה קמרה מקבל כאן את הצהוב, אלא אם כן פספסנו משהו או על דיבורים מיותרים. ועכשיו קוראים לצוות הרפואי, ביתר ירושלים, הדבר האחרון שחסר לה לקראת שלושת המחזורים, בעצם שני המחזורים שאחרי זה והמשחק הזה, זה שעומר אצילי לא יהיה קשיר לה, זה שחקן שאתה רוצה.
1: היא מאוד צריכה אותו, מאוד צריכה אותו. ראינו עד כמה הוא חשוב אצילי לביתר ירושלים, גם שאף בתקופה פחות טובה, אתה צריך שחקן כזה על המגרש.
0: כן. בהחלט כן. עומר אצילי עכשיו מקבל את הטיפול. בינתיים נגיד לכם שממש בעוד דקה וחצי אנחנו נסיים את השעה הראשונה של שבת של כדורגל ונצטרך לצאת להפסקה של פרסומות ואז חדשות. מי שעדיין רוצה לשמוע אותנו יכול לשמוע אותנו בדיגיטל של שבת של כדורגל. אנחנו ממשיכים שם את השידור, אבל עד אז אנחנו רוצים להודות לתחנות המשדרות. תודה רבה לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אלת, רדיו 90 FM ורדיו דרום. לצידי לירן שטראובר, קובי פרל נמצא באולפן ומביא אותנו לשידור. יש לנו דקה אחרונה, אבל בינתיים כדור נייח לזכותה של ביתר ירושלים. אז בסוף יש עבירה על הצילי, אז אם לא שרקת, למה נתת למכבי תל אביב לעשות חצי התקפה? אין בזה
1: לא
0: שום
1: יודע.
0: היגיון.
1: לא יודע.
0: ועכשיו התרגיל של ביתר ירושלים, הכדור הולך לאינו. אינו עכשיו לירדן שואה. שואה. עם הכדור. לזיו בן שימול. בן שימול לירין לוי. ירין לוי. חזרה לבן שימול באגף הימני. עידו שחר בעקבותיו. בן שימול עכשיו. הולך אחורה. אנחנו מזכירים שממש בעוד 25 שניות אנחנו נצא להפסקה של חדשות ופרסומות, אבל עד אז אולי הזדמנות אחרונה לביתר ירושלים. אצילי ברחבה הולך לרגע שמאל, אצילי מהזווית שהוא אוהב, הביתה לא ביתה טובה. אנחנו היינו שבת של כדורגל אצלנו בבלומפילד, 27 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0 ביתר ירושלים 0. ממשיכים כל הזמן את השידור בדיגיטל, חדשות, פרסומות וחוזרים.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו, כוכבית 52 80.
9: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
10: אופרייט, מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, אמרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו, כוכבית 3130. כפוף לתקנון.

0: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית
5: 6189. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו דן.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כתוב לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המלאים.

0: איתכם אנחנו פותחים שעה שנייה מבלומפילד, כאן איתכם יוסי אסלן לצידי לירן שטראובר, ואנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל, הישר מאצטדיון בלומפילד. כאן מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים במסגרת המחזור ה-34 של ליגת ווינר בכדורגל. התוצאה כעת אחרי 35 דקות של כדורגל 0-0. אנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל ברדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96 ו-91.5 FM, רדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM ורדיו דרום גם איתנו. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת להתקפה מתפרצת, הכדור לברלה שמאלה, ברלה עכשיו עם הכדור, קרבאלי עלה, ברלה לרגל ימין, ברלה ממשיך לרוץ לרגל ימין, ברלה משאיר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ עוצר, דור פרץ פועט מעל השאר, התוצאה עדיין 0-0 כאן.
1: ואני לא מבין למה התעקשות, שוב ירסגי וחזקל עושה עקיפה טובה, תנו לו את הכדור, פעם אחת זה היה סעיטי, עכשיו זה דור פרץ שמתעקשים על בעיטות מרחוק, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל כשעוקף אותך שחקן ויש לך סוף סוף את האופציה של מגן ימני שעוקף ועולה כל כך גבוה, נצל את זה.
0: אז נזכיר משחק אחד שהתקיים היום כבר מאחורינו, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה סיימו בתיקו אחת, שזו בעצם הנקודה הראשונה של הפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, אפשר להגיד למברוק. רק שנייה, עכשיו סעיטי מקבל את הכדור מאבו פחי, לבד מול השוער, סעיטי, סעיטי, סעיטי, מקפיץ, קובל! בשמיים, מכבי תל אביב אחת, הפועל באר שבע, אני כבר חושב עליה, ביתר ירושלים אפס, סייד אבו פחי משאיר את הכדור בנגיחה, נותן לסעיטי שרץ חצי מגרש לבד מול מיגל סילבה וכובש, והולך לחגוג מול הקהל של ביתר ירושלים, עושה צ'יפ ענק. ועכשיו אנחנו רואים בבר שר בבדיקה ישר לראות האם...
1: לא, זה ברור, חייבים לבדוק.
0: יש נבדל, לדעתי לא היה נבדל.
1: גם לדעתי, כי סעיטי יצא כמו מילוע של תותח אחרי ההחלקה הזאת של אבו פרחי.
0: ונשאר... סעיטי מקבל את הכרטיס הצהוב על החגיגה מול היציעים של ביתר ירושלים.
1: אוי, נו באמת.
0: ובצדק אגב, כי הוא לא היה צריך ללכת לשם, יש לו אצטדיון ביתי שלם. אבל השער הזה יכול להיות שעכשיו בדרום חוגגים.
1: מה בדרום? באר שבע עכשיו מרעד ודרומה כולה באוויר.
0: סעיטי משאיר עם הראש, יוצא לכמה חצית המגרש. סייד אבו פחי משאיר עם הראש וסעיטי רץ כל הדרך באחד על אחד מול מיגל סילבה, מקפיץ באלגנטיות, בשקט נפשי. השחקן הזה שבמכבי תל אביב כל כך רוצים שהוא יישאר כאן, עושה את זה יפה מאוד. ואנחנו מחכים לראות האם יש כאן נבדל. גדרני יצא מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין לא אושר כאן השאר סופית. בודקים את קו הנבדל. החלטות של אליפות לא רוצים לקבל מהר, לירן.
1: לא, זה ברור. קודם כל חייבים לבדוק. בוא, מכורח הנסיבות צריך לבדוק, לראות שזה הכל בסדר. להערכתי זה נקי.
0: בהילוך הראשון לפחות זה היה נראה כאילו סעיטי הגיע מאחורה, אולי אבו פרחי שהוריד את הכדור הראשון, אולי הוא הגיע.
2: אנחנו עדיין בודקים את זה בבר.
0: עדיין בודקים בבר, מודיע, פעם ראשונה שאני שומע אגב בליגה שהקרוז מודיע על

0: הקהל.
1: זה חדש.
0: שבודקים, צריך לעשות את זה יותר, בארצות הברית עושים את זה כל הזמן, פה משאירים את הקהל באוויר.
1: ככה מסבירים, ככה הקהל מבין מה קורה.
0: הרבה הילוכים חוזרים לראות האם היה כאן נבדל או לא היה נבדל, צריך להגיד עדיין לא אושר השאר. באר שבע על קוצים, מכבי תל אביב על קוצים, ביתר ירושלים על קוצים, ולייבוביץ' עם היד על האוזן.
1: גבולי מאוד, גבולי, גבולי מאוד, זה רק הקווים יוכלו לתת את האינדיקציה אם באמת היה או לא היה נבדל.
0: נבדל! נבדל, אין שער שסעיתי, 0-0 כאן, ביתר ירושלים מרגישה כאילו היא קיבלה עכשיו מתנה מאלוהים. נבדל מאוד מאוד גבולי, בהחלטה אין שער, 0-0 אחרי 40 דקות של כדורגל, איראן, זה דרמטי.
1: כן, זה דרמטי מאוד, והכל הכל אותו דבר בעצם. מבחינת שתי הקבוצות, עדיין 0-0, מכבי תל אביב, תשמע, יש לנו משחק מהסרטים פה, בוא, אתה חייב להודות, קצב.
0: תלו עכשיו עם מטורף. הכדור, באחד על אחד עם יחזקאל, מעביר את הכדור לרחבה, סיסוקו עם הכיסוי, הייתה עליו גם עבירה אחרי זה.
1: והוא קיבל אותה.
0: והוא קיבל אותה, בהחלט, סגירה יפה של סיסוקו. ביתר ירושלים קיבלה פה מתנה, שכנראה הגיעה לה, כן? זה לא מתנה, אבל הרעיון הוא בתחושה של השחקנים. נכון. שנמצאים על הדשא. כמובן שזה הגיע לה, אבל לעשות כזאת טעות ולהינצל על הסנטים,
1: זה נותן לך רוח גבית. צריך לראות את הקווים האלה, כי יש מאוד מאוד ספק בנושא הזה.
0: אין פה, בסופו של דבר אין ספק לגבי ההחלטה שהתקבלה. היה נבדל.
1: הבנתי שבינתיים, אופה,
0: עכשיו קרבלי נותן מכה לפרצוף של אבו פרחי.
1: יש פה מרפק, אם אתה שואל אותי.
0: השופט הרביעי עמד מטר משם.
1: נכון, עומד ממול.
0: ולא עושה רושם שיש פה איזושהי ריצה של כרטיס אדום של לייבוביץ' או משהו בסגנון הזה.
1: יש כבר.
0: אנחנו נחכה. הייתה מכה קטנה בתנועה
1: לא,
0: טבעית.
1: יש, לא, יש פה ענפת יד ימין שלו, תראה, לראש של אבו פרחי, שים לב פה. היא לא טבעית.
0: אני לא חושב שהיא גם מצדיקה אדום, אבל כרגע אין לנו לא אדום בבדיקה ולא סימן בבדיקה. כן. ויש פשוט כדור חופשי, שאגב הוא כדור חופשי לביתר ירושלים. נכון. זאת אומרת, שרקו על עבירה עוד קודם של אבו פרחי. ככה שכאן התוצאה היא 0-0, אחרי 41 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים כדור חופשי, בדקה 37 נזכיר שער שנפסל של אמיר סעיתי, שמקבל את הצהוב על החגיגות ככה או ככה.
1: לא, זה חלק, לא, הצהוב יצריך את מורי מבוטל.
0: לא, זה לא מבוטל. וזה מראה כמה זה היה, זה לפעמים מראה הכי טוב כמה מיותר לחגוג ולהטריס מול הקהל של היריבה.
1: נכון.
0: אצילי עכשיו, עם הכדור לכיוון הרחבה, החכה של הגנת מכבי תל אביב, עד לירדן שוע בקצה הרחבה, מקפיץ את זה לצד השני.
1: הייתה עבירה.
0: עבירה.
1: כן, ברור.
0: שם של רועי אלי מלך, וזה יהיה כדור של מכבי תל אביב בשטח המגרש שלה.
1: גם החכם.
0: עבור ביתר ירושלים, כל דקה שעוברת זה אסון.
1: וזו הבעיה של ביתר ירושלים. שהדקות עוברות, והשעון, אתה יודע, מתקתק לו, ואתה עדיין ב-0-0, ו-0-0 לא טוב לביתר ירושלים פה.
0: הכתף של סעיתי, זה מה שאומרים שהיה בנבדל. זווית אלכסונית, אנחנו יודעים את הבעיה של הזוויות במצלמות לא, בארץ, okay. אבל אין לנו דרך טובה יותר לבדוק מזה. הולכים להריץ פיילוט בקרוב לחוק של ארסן ונגר, שרק מספיק שחלק אחד מהגוף של התוקף יהיה חלק אחד עם הגוף של ההגנה, ואז נראה הרבה יותר שערים.
1: נכון, אני חושב שכך צריך להיות גם בסופו של דבר.
0: ואז התחילו להתלונן על זה שמספיק שהבוין של המגן הייתה באותו קו, וזה פסל את הנבדל. תמיד יהיה תלונן.
1: אבל זה עדיף מאשר הבוין. תשמע, אנחנו רוצים לראות שערים בסופו של דבר, אז מספיק שהבוין של המגן...
0: זה לא מה שאמרת כשהיית שוער.
1: לא, זה לא משנה, זה אותו דבר. זה תמיד בא לטובתך, זה בסוף מתאזן, יוסי. זה פעם לטובתך, פעם לרעתך, אין מה לעשות. אבל ברגע שיש את ה...
0: סיסוקו עכשיו מאבד את הכדור לכלוב במרכז הרחבה, ומוציא את זה לקרן. 43 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, גם תוצאה נהדרת להפועל באר שבע.
1: לחלוטין, בגלל
0: זה אמרתי לך. כזאת שהיא חותמת עליה.
1: לחלוטין, כי ביתר ירושלים זה רק ילחץ אותה עוד יותר, וחייבים להגיד, הקבוצה הטובה יותר בינתיים על המגרש היא מכבי תל אביב. ביתר ירושלים מאוד מאוד לחוצה, לא משחקת את המשחק שלה, אבל אנחנו מכירים את ביתר. ביתר צריכה את החצי מצב שלה כדי לעלות ליתרון.
0: אולי זה יגיע עכשיו מכדור הקרן הזה של ירדן שוע, צד ימין, רגל שמאל, הרבה שחקנים של ביתר ירושלים ברחבה. שוע מסמן את התרגיל. ההגבעה עכשיו, נגיחה אחת של אבו פרחי, מרחיק את זה. ניסיון של ירין לוי מהאוויר, והכדור הזה מצא את עצמו במסדרונות של בלומפילד, אבל לא כדור שיהיה.

0: באיזושהי צורה על אופק מליקה, היה יותר קרוב לדגל הקרן מאשר לשער.
1: לא, גם לפני כן שרק לבל יד.
0: מכבי תל אביב מחדשת את המשחק, ואף אחד לא שם לב שיש עוד כדור בצד השמאלי. הנה סוף סוף אחד ממביאי הכדורים מטפל בדבר הזה. ירדן שוח עכשיו עם הכדור. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ אותו, וביתר ירושלים עם איבוד כדור של אינו. כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. רוי רביבו ליד הכדור.
1: בוא נגיד ששתי הקבוצות כבר היו צריכות לעלות על לוח התוצאות. מכבי תל אביב בגלל טיפת חוסר ריכוז בחלק הקדמי, וביתר ירושלים בגלל יום מצוין גם של קמרה.
0: ברלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, בוריס אינו מכשיל אותו,
1: וצהוב לא יהיה כבר, כאילו אני לא מצליח להבין את ליבה.
0: עד עכשיו יצאו שני צהובים במשחק הזה, אחד לקמרה ואחד לסאיטי, ושניהם היו על דיבורים. אחד על דיבורים ואחד על חגיגה של התרסה, אבל על עבירות
1: לא מוציא.
0: אין צהובים.
1: לא.
0: כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, 37 מטרים אלכסונית מהשער של מיגל סילבה, תשלח שחקנים למעלה, ואת הלוקחים הטובים, אם זה אבו פחי, אם זה דור פרץ, אם זה קמרה והסנטה, הם יהיו שם ברחבה. רוי רביבו יהיה זה שיגביה את הכדור הזה. אגבה לכיוון הרחבה, נגיחה אחת של אבו פחי, הכדור הזה
2: קרן,
0: פוגע לפי. באחד משחקני ביתר ירושלים ויוצא לקרן.
3: תוספת
0: זמן של 3 דקות למחצית. הייתה לנו בדיקת דבר ארוכה, היה לנו פציעות, לפי דעתי היה ראוי טיפה יותר.
1: כן, יכל עוד 2 דקות קל לתת,
0: אבל כך או כך זה מה שנותר לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. עידו שחר ליד הכדור, צד שמאל, רגל ימין. עידו שחר מסמן את התרגיל. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. עידו שחר עם ההגבהה, החכה של ביתר ירושלים. אסנטה מנסה מהאוויר, מפספס את הכדור, הכדור מגיע לקמרה. קמרה עם ההגבהה לרחבה, נגיחה אחת, אבו פרחי מזווית קשה, מיגל סילבה לוקח גול. הכדור לעידו שחר, עידו שחר בשמאל מעל השער. הגנה ביתר ירושלים התעקשה לספוג במהלך הזה ולא הצליחה.
1: תשמע, אבו פרחי פה מחמיץ הזדמנות, אבל מיגל
0: זווית
1: מאוד מאוד קשה, לוקח שער ענק, לוקח כדור גדול מאוד וקשה מאוד.
0: הכדור של מיגל סילבה עכשיו יוצא, ביתר ירושלים מניע כדור בשטח המגרש שלה. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ.
1: תשמע, ביתר משחקת באש מאחורה עם הנעת כדור הזאת.
0: הכדור עכשיו מורחק, אבו פרחי ספג מכה, אבל הכדור אצל מכבי תל אביב, ולא נראה לי שהיא תעצור. אסנטה עם הכדור לקמרה. קמרה עכשיו, מה הוא יעשה? קמרה
1: לא,
0: עם הכדור לאמצע, מאבד את זה לבוריס אינו, ומכבי תל אביב אולי תשלם על זה שהיא לא בחרה להוציא חוץ כששחקן שלה פצוע. קמרה מתקן את הטעות של עצמו, משתלט על הכדור, סאיטי מסמן לו להעיף, אבל הוא בוחר ללכת עם הכדור לברלה. אבו פרחי עדיין נהנק מכאבים בצד.
1: תשמע, לברלה יש 30 מטר לרוץ על שטח.
0: ברלה עם הכדור לעידו שחר. רוי רביבו,
1: דור פרץ לבד לגמרי בצד ימין.
0: רוי רביבו לעידו שחר. נזכיר, מכבי תל אביב כל הזמן הזה עם שחקן אחד פחות. שתי דקות של תוספת זמן עברו בבלומפילד, אחת נותרה לסיום המחצית הראשונה. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. סיסוקו, אסנטה. אסנטה עם הכדור הארוך לעבר סגיב יחזקאל. אבו פרחי בועט למרות שהוא ידע שהוא בנבדל, וכועס על כל השחקנים של מכבי תל אביב. למה
1: לא, הוא כועס על השופט, למה הוא שורק? הוא לא כועס על השחקנים של מכבי תל אביב, אלא על ליבה, למה הוא לא שרק? אז ליבה אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא צודק. פה אני מצדיק את ליבה. פרחי צריך לדעת, אתה רואה שהשופט לא שורק, אתה בסדר, אתה קשיר, קום, שחק.
0: הכדור כדור של מיגל סילבה.
1: לפי הביתה שהוא שלח מהצבים, אתה רואה שהכל בסדר איתו.
0: כן. 3 דקות של תוספת זמן כמעט חלפו, רק 15 שניות נותרו לסיומה של המחצית הראשונה. גדרני עכשיו עם ניסיון אחרון של ביתר ירושלים לצאת קדימה. יד עכשיו, ועם זה כנראה תגיע השריקה לסיומה של המחצית הראשונה. בבלומפילד אסנטה עוצר את הכדור, ואכן מגיעה השריקה לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים אחרי 45 דקות, בקצב גבוה עם הרבה מאוד אירוע.

0: ויים ושער אחד שנפסל בדקה 37 כשאמיר סעיתי נתפס בנבדל של סנטימטרים בודדים
1: מילימטרים,
0: מה שמשאיר לביתר ירושלים תקווה עדיין לא לסיים את מאבק האליפות היום, ומה שמשאיר את התוצאה כרגע כזאת שאומרת להפועל באר שבע יש מצב שבכל זאת היום תעשו שלושת רבעי דרך לשם.
2: זה בעצם מה שמשאיר לביתר רק 45 דקות לנסות ולצמצם את הפער שוב לשתי נקודות, וזה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה גם לאור היכולת של מכבי תל אביב, שאמרתי עם קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי כבר הייתה צריכה לעמוד פה עם 2-0 לפחות.
0: לירן, מבחינת מכבי תל אביב דיברו הרבה לפני המשחק, האם היא תיקח את המשחק ברצינות, לא תיקח את המשחק ברצינות? כשאנחנו מסכמים 45 דקות אפשר להגיד היא הייתה קבוצה טובה יותר על קר הדשא, לא בהרבה, אבל הייתה טובה יותר, לוקחת את המשחק בשיא הרצינות
2: לחלוטין, ואין סיבה אחרת שלא, כי בוא, בסופו של דבר מכבי תל אביב יש לה גמר גביע, אמרנו ואנחנו מדברים על זה כבר כמה משחקים, קבוצה שרוצה להגיע בכושר טוב לגמר הגביע צריכה להציג יכולת טובה עד גמר הגביע. אתה לא יכול להיראות פחות טוב, לשחק בלי ביטחון, ואז פתאום בגמר גביע הוקוס פוקוס, ואתה קבוצה מצוינת שיכולה לזכות בגביע. לא. במכבי תל אביב ממשחק למשחק מתחילה להשתפר, הייתה לה נפילה קטנה גם נגד הפועל תל אביב בדרבי מבחינת היכולת, ידע טוב מאוד להתאושש מזה במחזור הקודם, היום ממשיכה להציג את אותו קו, את אותה יכולת, אמרנו עוד פעם, קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי והמון מזל גם בחלק האחורי, כי אמרנו גם קמרה וגם מליקה היום המצוינים בחלק, הכי מצוינים בחלק האחורי של מכבי תל אביב, עם כל זה שביתר ירושלים לא מצליחה עדיין להביא את עצמה למשחק, פרט לניסיונות והברקות אישיות של אצילי, של שואה, ולא יותר מזה.
0: אם אתה ברק יצחקי, אתה יורד למחצית הזאת שבעצם אם אתה לא תביא את שער הניצחון, אתה יכול להיות מאבד עונה. יש את אימותי מוזי, דור מיכה, גונזלץ על הספסל, דור חוגי. אתה נוגע כבר במחצית או שאתה מחכה עם זה עוד טיפה?
2: אני נוגע כבר במחצית, ואם יש שחקן שצריך להיות על קר הדשא, והיה צריך להיות על קר הדשא, זה האיש למשימות מיוחדות שהיה שם. מכיר את המתח, מכיר את הלחץ הזה שיש, מכיר את הדינמיקה שיש במשחקים מסוג הזה, וזה דור מיכה. דור מיכה חייב להיות על קר הדשא בשביל ברק יצחקי ובשביל ביתר ירושלים, כי הוא מכיר איך עושים את זה, הוא מכיר איך מתמודדים הלחצים האלה, הוא היה שם והוא הראשון שצריך להיות, וכן, גם טימותי מוזי. בוא, בסופו של דבר לברק יצחקי נשארו 45 דקות ללכת אול אין. זה עכשיו, או שמבחינת ביתר העונה כמעט, כמעט גמורה, כי 5 נקודות כבר יהיה מאוד מאוד קשה לביתר להדליק.
0: אנחנו יוצאים להפסקה של חסות קצרה, שיר, וכבר אנחנו איתכם עם המשך המשדר של שבת של כדורגל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט.

0: שפה מחובקים. חזרנו לאצטדיון בלומפילד עם משדר הספורט המרכזי של ישראל. כאן מחצית בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, התוצאה היא 0-0. זה יהיה המשחק שינהל את המחזור ה-34 בפלייאוף העליון, אחרי שאתמול הפועל באר שבע גברה כאן בבלומפילד 2-0 על הפועל תל אביב, הגדילה את הפער לפחות זמנית לחמש נקודות מביתר ירושלים, כאשר צריך להזכיר אחרי המחזור היום בעצם עוד 6 נקודות יישארו בקופה.
1: גברה הוא בקלות, צריכים להגיד, בוא, כן? בסופו של דבר
0: בסדר גמור, היא קבוצה הסטייט שלה הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, שגם אצלה נעדרו שחקנים משמעותיים וקיבלה כרטיס אדום בדקה מוקדמת.
1: כן, אני יודע, בסופו של דבר זה לא רק הכרטיס האדום, זה גם שחקן כמו מיימבו, שאני לא יודע איך ברדה יכל לוותר עליו בסוג של משחק כזה, וגם חילופים מוקדמים של לוסיו ושל טוריאל, שני בעצם השחקנים הכי דומיננטיים שלך על קר הדשא, אבל בסופו של דבר אני חושב שלא זה, ואמרתי את זה גם בתחילת השידור, לא זה המשחק שהכריע. אני חושב שבסופו של דבר ביתר יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה, היה לה את המקום הראשון ביד והפסידה נקודות מאוד מאוד חשובות נגד מכבי חיפה ובטח ובטח נגד באר שבע, שהנקודות כבר היו אצלה בכיס.
0: מכבי חיפה נפרדת בתיקו 1-1 עם הפועל פתח תקווה בבית, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף, ולא פחות חשוב מזה לירן, אתה יודע, מכבי חיפה 8 משחקים בתוך הפלייאוף העליון, רק 2 ניצחונות, עונה מזעזעת, אין דרך אחרת להגיד את זה, והקהל של מכבי חיפה אומרת שלו עם מחאה ביציעים, ברכות על הבטחת הכרטיס לשלב הבתים של גביע הטוטו, בעצם עוקץ חזק מאוד את ההנהלה שם.
1: קודם כל
0: אפשר להבין את הכאב.
1: אני יכול להבין את הכאב של הקהל, כי בוא, אתה לאורך כל העונה מכבי חיפה לא שיחקה כדורגל טוב, אולי אתה יודע פה ושם איזה הברקות למיניהם, הקהל של מכבי חיפה אכל מרעורים מהקבוצה השנה מבחינת יכולת, ואפשר להבין אותו, ועדיין בא אחרי הקבוצה משחק אחרי משחק, מילה את סמי אופר, מילה את היצים במשחקי החוץ עד המשחקים האחרונים, וגם אתמול בסופו של... גם היום, סליחה, המשחק המוקדם, עדיין בא קהל וברובו עודד, ומה רוצה בסך הכל? רוצה שתהיה לו קבוצה שהוא יוכל להתגאות בה, וזה הוא לא קיבל העונה במכבי חיפה? זה יכול לקרות, השאלה עוד פעם, מה במכבי חיפה יעשו לקראת העונה הבאה? יש כל כך הרבה מה לעשות, והבעיה שרוב התקציב תפוס על ידי שחקנים שגם חוזרים. אתה מבין? גוני נאור חוזר, נאואל חוזר, מי עוד שם שיכול לדעת אחד הזה?
0: שואו, אני חושב חוזר.
1: שואו חוזר, כן. זה דברים שמכבי חיפה צריכה להתמודד קודם כל איתם, כדי לפנות לעצמה תקציב, להביא שחקנים חדשים, והיא צריכה להביא בין 10-12 שחקנים לעונה הבאה, במינימום.
0: בפלייאוף התחתון ביום שני בעצם יהיה מחזור הסיום.

0: איום, אבל שם אנחנו כבר יודעים את התוצאה הסופית. מכבי בני ריינה וממסמך אשדוד יורדות לליגה השנייה. אלירן, יש כזה נחס לבנות אצטדיון חדש מפואר באשדוד להשקיע. באוגוסט הייתה אמורה להיות הפתיחה הגדולה, וכרגע נראה שאני ואתה יכולים ללכת לשחק שם סטנגה.
1: כן, קודם כל מי שהכי שמחים, שמחים אני אומר, במרכאות כפולות, זה העובדים הסינים באצטדיון, כי אתה יודע, לחצו אותם, תסיימו מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, לתחילת עונה. עכשיו יש זמן, אז ייקח, הודיעו כבר שאשדוד ימשיכו לשחק ביהודה א' בינתיים, עד שהאצטדיון בקצב יותר נורמלי יסתיים. תשמע, חבל, אבל כמו שאני מכיר את הנפשות הפועלות באשדוד, ואני קצת מכיר אותם, אני חושב שאשדוד תעשה את הכל כדי לעלות תוך עונה בחזרה לליגת העל. יש לה מקום שם, וגם האצטדיון הזה יקבל הרבה כבוד בליגת העל, כשבינתיים, אתה יודע, יש הופעות וכל מיני דברים.
0: לגיטימי להכריז על ליאור זאדה כמאמן העונה, כמועמד?
1: מאמן העונה? לא יודעת מה.
0: בסוף, לקח את הפועל ירושלים, קיבל את העמדה, פתאום שלושה ניצחונות בארבעה משחקים אחרונים, משאיר את הקבוצה בליגה. מה זה, אחוזים כאלה לא שווה התמודדות על מאמן העונה?
1: קודם כל,
0: מאמן סוף עונה.
1: מאמן סוף עונה אולי, כי בסופו של דבר, בוא, ליאור זאדה הוא איש מערכת, מכיר המון שנים את הפועל ירושלים, מכיר את ה-DNA של המועדון הזה, הוא איש הנכון במקום הנכון. השאלה אם הוא יקבל באמת ההזדמנות והוא זה שימשיך שם בעונה הבאה, אז אנחנו נצטרך עוד לראות. כרגע מדובר שכן, אבל אתה יודע, מה שכרגע לא בהכרח הוא גם מחר נכון. אבל אם אתה רוצה מאמן עונה שהוא לא מהקבוצות שמתמודדות על האליפות, אז מבחינתי זה חודדה. אני חושב שבסופו של דבר מה שטבריה עשתה העונה הזו, למרות הכל, אתה לא מבין כמה קשה כשאתה מקבל מכה מנטלית, הקבוצה מקבלת מכה מנטלית של הורדת 8 נקודות, שהיא הייתה כבר בחוף נפתחים, ופתאום היא נופלת לתוך התחתית חזרה.
0: אתה יודע, אבל יש אנשים שיסתכלו על זה אחרת. יש אנשים שיסתכלו ויגידו, תשמע, החתימו על חוזים כפולים, הביאו שחקנים שאני בריינה, באפול ירושלים, באשדוד, לא יכול להרשות לעצמי. הורידו להם 8 נקודות, אבל השחקנים האלה מספיק טובים להתגבר על העניין הזה, והם נשארו ככה בליגה. וירגישו מרומים, כי אני שומר על החוקים, והעונש הזה לא סיפק, לא יספק אותם. ככה או ככה,
1: אנחנו עוד לא יודעים באמת מה היה שם.
0: עבודה נהדרת. כן,
1: אני מדבר עליו כמאמן, בדיוק, אני מדבר עליו כמאמן. בסופו של דבר, חודדה הוא לא זה שמחתים את השחקנים, חודדה הוא לא זה שכן עשה את הדברים או לא עשה את הדברים, אנחנו לא יודעים עדיין מה נעשה שם באופן מלא, אבל בסופו של דבר הוחלט שהקיזוז יהיה בצורה כזו, הורדת הנקודות תהיה חצי העונה וחצי העונה הבאה. אני חושב שעונה הבאה הם מתחילים גם במינוס, כך שזה יהיה לא פשוט מבחינתם. אבל הוא בתור מאמן להשאיר את השחקנים ברמת ריכוז כזאת ולהביא תוצאות טובות, הם בסופו של דבר סיימו את זה עם 8 נקודות יותר, למרות שהורידו להם 8 נקודות. תאר לך איפה הם יכלו להיות הרבה הרבה יותר גבוה ובעונה הרבה יותר שקטה. ועוד מאמן שאני חושב שצריכים גם להסיר בפניו, ומועדון שצריכים להסיר בפניו את הכובע, זה קריית שמונה. מועדון ששלוש שנים הוא בלי בית, הוא בלי מתקן אימונים, כל הציוד יושב בתוך טרנספורטר, אני אקרא לזה, ואן כזה של ציוד שמטיילים להם בארץ ממגרש אימונים כזה למגרש אימונים אחר, כן חוזרים להתאמן בקריית שמונה, כן חוזרים לשחק בקריית שמונה, ואז באה מלחמה ושוב פעם לא חוזרים, ושוב פעם נופל שם עוד טיל גם ביציאה וגם במגרש. ושמע, המועדון הזה חווה את כל הטראומות הכי גדולות שיכולות להיות, ועם כל הקשיים האלה לא שמעת אותם מתלוננים, לא שמעת אותם בוכים, לא שמעת מהם, לא בקשה להנחות כאלה ואחרות, ועשו יופי של הישארות. וכל הכבוד לאנשים שם במועדון, בהנהלה, מאיזה שירצקי ולמטה עד השחקנים וברדה.
0: בינתיים שחקני שתי הקבוצות כאן בבלומפילד עולים לקר הדשא. ביתר ירושלים חוזרת בלי שינויים, מכבי תל אביב חוזרת כרגע בלי שינויים, 0-0 בבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, כאשר המתח גובר במאבק על האליפות. ביתר ירושלים חייבת למצוא את הדרך לנצח, או שמבחינתה הסיפור לא עם חותמת רשמית, אבל יהיה גמור למעשה שהפער יהיה 4 נקודות ורק 6 יישארו בקופה. בזמן המחצית אגב מחווה יפה מאוד של מכבי תל אביב, מעלה בעצם את כל קבוצות הנערים והילדים של המועדון,
1: 700 ילד היו פה על קרדש,
0: אלה שזכו באליפות, כל המחלקות שכן זכו ועשו כאן הקפת האליפות מול הקהל בבלומפילד, דבר שאנחנו מאוד אוהבים.

0: לראות ונזכיר, המתח באליפות על הנוער גובר, שתי הקבוצות ניצחו, הפרש שערים, רק 6 נקודות נשאר בקופה, כרגע מכבי במקום ראשון, שבמחזור האחרון היא מתארחת בקצף אצל מכבי חיפה.
1: כן, היום הפועל תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 1-0, הלך לה מאוד מאוד קשה, ומכבי תל אביב יצאה לטדי נגד אותה ביתר ירושלים בנוער, ניצחה 3-0 והגדילה את הפרש השערים, כך שאם שתי הקבוצות ננצח עד סוף העונה, מכבי תל אביב תזכה באליפות.
0: יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, ביתר ירושלים תוקפת לכיוון שערים 4-5 לקהל שלהם, מכבי תל אביב תוקפת לקהל שלה ביציעים 10-11, 0-0 כאן בבלומפילד. מחצית אלונה מבחינת ביתר ירושלים.
1: לחלוטין ככה, אמרת נכון, מחצית אלונה שלמה מבחינתה, או מחצית לנסות להציל עוד משהו מהעונה הזאת.
0: להשאיר סיכוי.
1: בדיוק.
0: גם אז זה לא יהיה תלוי בהם.
1: בדיוק.
0: הכדור אצל אלי מלך. אצילי, לאלי מלך. יש לו הרבה שטח עכשיו. אלי מלך פורץ קדימה. כמרה עכשיו. יוצא לסגור אותו. שוע על קו ה-16. שוע עם הביתה. איזו עצירה של אופק מליקה. כל כך הרבה זמן לירדן שוע להניף את הרגל, להחליט לאן הוא בועט.
1: כן, אבל לא יכול להיות שאף אחד לא יוצא אליו. אף שחקן לא יצא אליו. גם כמרה וגם הסנטה עמדו ונתנו לו מרווח בעיטה. אבל אופק מליקה כבר אמרנו.
0: קרן לביתר ירושלים, עומר אצילי ליד הכדור, עומר אצילי מסובב את זה עכשיו, מליקה מאגרף פעם אחת, ניסיון נוסף שם, הכדור מגיע לעומר אצילי, הקצה הרחבה, אצילי ברגל שמאל, עידו שחר בעקבותיו, הכדור הולך אחורה לבורי סינו, בורי סינו דוחף את זה לתוך הרחבה, טעות שם בהגנת מכבי תל אביב, טענות לנגיעת יד, אבל השופט ליבוביץ' היה קרוב אומר להמשיך, יחזקאל עם הכדור לעבר דור פרץ, חזרה ליחזקאל, יחזקאל עכשיו לסיסוקו, מכבי תל אביב שוברת את הלחץ של ביתר בצורה יפה, סיסוקו נותן לרוי רביבו, לברלה יש הרבה שטח, רוי רביבו נותן לו את הכדור, אלי מלך בעקבותיו, רוי רביבו עושה את העקיפה, ברלה עכשיו משאיר לרביבו, רביבו עכשיו מנסה לעבור את קרבאלי, לא מצליח, קרבאלי שם שם רגל, ומה ההחלטה?
1: אותה קרן.
0: קרן למכבי תל אביב, אבל גם עכשיו שים לב כמה זמן לקח לגל ליבוביץ',
1: הוא התלבט.
0: אני לא מבין את זה. כל החלטה לוקחת לו משהו כמו 10 שניות, וכל הקהל, אם אתה לא יודע, אנחנו גם לא יודעים.
1: הוא מנתח את ההחלטות עם עצמו.
0: קרן לזכותה של מכבי תל אביב, עידו שחר, צד שמאל רגל ימין, יסובב את הכדור פנימה. 20, כמעט 23 אלף אוהדים הגיעו לכאן לאצטדיון. עידו שחר עכשיו, עם ההגבהה להרחבה, ירין לוי מרחיק. סיסוקו.
1: תרגיל לא מוצלח של מכבי תל אביב.
0: עם הראש, משאיר את זה לסאיטי. סאיטי דוחף את הכדור לרחבה עד למיגל סילבה שיוצא בקולט.
1: כן, לא הייתה לו ברירה, הוא קיבל כדור מאוד לא נוח.
0: 23,000, סליחה, 23,000 זה רק הקהל של מכבי תל אביב הערב הזה.
1: יפה מאוד.
0: גם ביתר יש להם כאן כ-3,000 כן. צופים, ביחד כמעט 26,000 צופים, שצריך לזכור שאיזה 2,000 מהמקומות כאן הולכים על המחיצה בין הקהלים. עכשיו ביתר ירושלים בעמדה מסוכנת, עומר אצילי על קצה הרחבה, אבל הכדור בורח לו, הוא מוסיף עבירה שם על עידו שחר. עידו שחר סוגר יפה את אצילי עד עכשיו.
1: כן, סוגר יפה, מצר את צעתיו, כל ניסיון של אצילי להיכנס לתוך הרחבה, הוא מקבל מיד דאבל אפ. הייתה עוד עבירה לפני כן על רוי רביבו במרכז השדה שנעלמה מעיני ליבה, אבל בינתיים הגנת מכבי תל אביב מצליחה להסתדר עם ביתר ירושלים, עם ההברקות שיש לביתר ירושלים, ובעיקר הרבה בזכות האיש הזה.
0: ועכשיו כמעט טעות בהגנת מכבי תל אביב, הסנטה מנקה. הרבה פעמים כשמכבי תל אביב מחליטה להתחיל בהנעת כדור,
1: איזה עצירה של רביבו,
0: וואו! עכשיו רביבו עם טכניקה עילאית עוצר את הכדור, אבו פרחי עם הכדור כמעט מוצא את סאיטי, היה חסר שם סנטים, סגירה נהדרת של הגנת ביתר ירושלים.
1: שמע, שני סנטים. אם הכדור הולך יותר ימינה, סאיטי רץ לבד מול סילבה.
0: ירדן כהן עכשיו מאבד את הכדור ליחזקאל, סיסוקו. עם הכדור לעידו שחר, עידו שחר מקפיץ לסאיטי. סאיטי יוצר על החזה פעם אחת, גדרני גבוה בעקבותיו. סאיטי משאיר לסגיב יחזקאל, יחזקאל עכשיו. עובר את קלו פעם אחת, שוב חותך למרכז.
1: אוי אוי אוי אוי.
0: איזה איבוד כדור לאצילי. אצילי עכשיו פורץ קדימה. יחזקאל, הכדור עכשיו לקלו. קלו עם הביתה, החוצה! איזו החמצה מטורפת של קלו! ו- ודיברנו במחצית הראשונה על הרצון של שגיב יחזקאל והביטחון יתר הזה לרוץ בעמדת המגן עם הכדור למרכז, מאבד שם את הכדור וקלו משבעה מטרים בועט, אפילו לא למסגרת.
1: אתה לא יודע למה אני צוחק, כי בראש אני בדיוק חושב, חיכיתי

0: שנייה תעצור, שאני אוכל להגיד שזה אחד המשחקים הכי טובים שסגיב יחזקאל עם המהלכים שהוא, הוא באמת עושה את הכל נקי מסודר, והוא בדיוק עושה את הטעות הזאת.
1: עכשיו רוי רביבו יוצא קדימה, ביתר מפקירה את החלק ההגנתי, רוי רביבו נותן את זה לסאיטי, 4-4, בצד השני ורלה לבד, סאיטי עכשיו ממשיך קדימה, סאיטי משאיר את הכדור לאבו פחי, יוצר ברחבה, עידו שחר מעל השאר! היה שם גם נבדל של אבו פחי לפני זה, ורלה עמד לבד לגמרי, ובדרך כלל סאיטי כן רואה את הדברים האלה.
0: לא, גם היה שם אבו פחי לבד, רק שהוא היה בנבדל, אבו פחי היה צריך לראות את הבלם, איפה הוא מת, ולעשות חצי צעד אחורה.
1: יש לנו כאן משחק קוסט טו קוסט, שתי הקבוצות מחפשות הכרעה.
0: לחלוטין.
1: 0-0, 51 דקות של כדורגל.
0: וככל שהדקות יעברו, ביתר תפקיר יותר, ביתר תשחק יותר התקפי, ומכבי תל אביב צריכה לנצל את זה.
1: הכדור עכשיו אצל ביתר ירושלים, קלו, באוויר כדור לא טוב, ורלה. חוטף את זה בעמדה גבוהה, סיסוקו דוחף את זה לדור פרץ, איבא, עקב עכשיו לאבו פחי, אבו פחי עכשיו, מתעכב יותר מדי, אבל בסוף מוסר את הכדור לסאיטי באגף, סאיטי מכניס את הכדור פנימה, דור פרץ לרשע! תגידו שלום לגול למשחק דור פרץ! מכבי תל אביב שוב מנצלת טעות, בהגנת ביתר ירושלים, סאיטי עם ההקבעה, דור פרץ עם הנגיחה דרך הרצפה מקרוב, עם השער ה-17 שלו העונה בליגה, השער בבדיקה, כי היה שם כן, אולי ברור. נבדל כפולי של דור פרץ, היה לנו כבר שער אחד שנפסל היום, אז עוד לא נכריז.
0: לא נכריז, בוא נחכה, למה גם הקווים שנמתחו על השער ההוא.
1: אין נבדל, שער, זו ההחלטה. 1-0 למכבי תל אביב, דור פרץ משתווה לאוגריסה עם 17 שערים.
0: מטורף, אם יש מישהו שיודע לצאת מעמדת נבדל ויודע לקרוא משחק, זה דור פרץ. גם הפעם לקחתי פה אחורה, איזה כדור אבל שסעיתי על עיוור בין ההגנה לבין השוער, זה הכדורים הכי קשים גם להגנה וגם לשוער, האם לצאת, האם לא לצאת, ומי אם לא דור פרץ שיודע להיות שם. מה, בן אדם חם אש על מלך השערים.
1: כרגע משתווה לאוגריסה, לדור פרץ יישארו אחרי זה שני משחקים, לאוגריסה יש עוד משחק אחד.
0: ואני אזכיר...
1: המחמיצן דור פרץ, אני מבקש.
0: המחמיצן דור פרץ, בדיוק, אבל נזכיר שביתר ירושלים אלופת הקאמבקים.
1: יש לה 27 נקודות העונה ממצב של פיגור, כולל פעמיים נגד מכבי תל אביב שהייתה בפיגור.
0: בדיוק.
1: והגיע למצב של ניצחון, אז לא הייתי פוסל שום דבר במשחק הזה, אבל כרגע, בדקה ה-51, דור פרץ עם השער, סאיטי עם הבישול, ומכבי תל אביב שהייתה יותר טובה כל המשחק, גם עולה ליתרון.
0: שמגיע לה.
1: שמגיע לה, וביתר ירושלים, במשחק על החיים שלה, על התואר, פשוט לא מגיעה. ועכשיו תשים לב, כל בלומפילד בשמיים, וביתר ירושלים דוחפת למעלה, רוי רביבו מוריד עם הראש למליקה. בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב מגלה רוח ספורטיבית, אבל זה עדיין לא נגמר. בוריסינו עכשיו לבן שימול, בן שימול עם הכדור לירדן שוע, ביתר תוקפת עם הרבה שחקנים, מצילי עם הכדור למעלה, קלו עכשיו, על קצה הרחבה, הנה הכדור לירדן כהן, ירדן כהן עם כדור הרוחב! ובן שימול לא פוגש טוב את הכדור והכדור מעל השאר.
0: מכבי תל אביב צריכה להיות חכמה עכשיו ולשמור עכשיו על התוצאה לפחות 5-10 דקות, שביתר לא תצליח להשוות את התוצאה. ביתר לחוצה עכשיו מאוד, היא תעשה את הכל, תראה, היא עומדת עם המון המון שחקנים בחלק הקדמי. אם מכבי תל אביב לא רוצה ששוב ביתר ירושלים תעשה עליה את המהפך שהיא כל כך יודעת לעשות וכבר עשתה, תצטרך למצוא את ההזדמנות הנכונה לעלות ל-2-0 ולגמור לה את המשחק, ולא ככה.
1: ועכשיו איבוד כדור של מכבי תל אביב באזור המסוכן, ירדן שוע, ירדן שוע משאיר את הכדור, דור פרץ מגיע ומחלץ, ועכשיו ביתר גלילה מאחורה, אבל למזלה קרבלי מנקה את זה. ביתר עם הכדור למעלה לעבר שוע, כמרה מרחיק פעם אחת להצילי עם רגל שמאל החזקה, נותן לשוע במרכז הרחבה, שניים בעקבותיו, שוע עם הצ'יפ, וסגיב יחזקאל עם החזה מוריד בעדינות למליקה. שים לב, לירן מתוך 17 שערים העונה של דור פרץ בליגה, 11 מהם הגיעו במצב שמעלה את הקבוצה שלו ליתרון 1-0. השער החשוב ביותר, הקשה ביותר במשחק, דור פרץ יודע לעשות את זה.
0: זה מדהים עד כמה השחקן הזה הוא שחקן קלאץ' למכבי.

0: ביתר ירושלים, זה לא מעניין, ומפתיע שיצחקי קופה ולא מגיב בינתיים ליתרון הזה של מכבי תל אביב. בן שימול עם רגל ימין משאיר את הכדור עכשיו, הנה כדור ארוך, הסנטה מונע מזה להגיע להצילי.
1: קני מילר בעיקר משתולל בגלל העובדה שמכבי תל אביב במקום לשחק פשוט ולהניע את הכדור, לתת לביתר לרדוף אחריך.
0: ורלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, יש לו את סאיטי פנוי, ורלה עובר את השלישי, נותן את הכדור לסאיטי, לא מספיק טוב, אבל סאיטי יש עבירה ברורה עליו, נותן יתרון ליחזקאל, יחזקאל ברחבה, יחזקאל נכנס, יחזקאל עם הרוחב, הכדור קרבלי עוצר אותו לפני דור פרץ.
1: והיה חייב להסתיים בשער המהלך הזה, חייב.
0: אני בכלל לא בטוח שלא הייתה עבירה על סאיטי ששבק כרטיס אדום.
1: לא יודעים, תכף אנחנו נראה, יבדקו.
0: אבל הקהל של מכבי בשמיים כאילו הוא נלחם על האליפות כאן.
1: כן.
0: כשלמעשה, אם מכבי תל אביב מנצחת כאן, רוב הסיכויים שהפועל באר שבע תחגוג אליפות על מכבי תל אביב ביום שלישי.
1: נכון.
0: אבל מכבי תל אביב מועדון עם גאווה, מועדון ספורטיבי.
1: תשמע, בסופו של דבר אני חושב שה-6-2 והיה כל כך הרבה גאווה שהמועדון הזה איבד השנה, שזה המעט שהוא יכול לעשות למען הקהל שלו ולהחזיר את הגאווה הזאת לעיר.
0: ונזכיר, מי שעדיין מאמין, מכבי תל אביב תצמק את הפער אם זה ישמר ככה מביתר ירושלים לשלוש נקודות, ואולי תיקח לעוד את המקום השני ואת הכרטיס לליגה האירופית תבטיח לעצמה בלי שום קשר לתוצאת גמר הגביע. אבל יש כאן עוד הרבה זמן לשחק. כמרה עכשיו, עם הכדור לרוי רביבו. רוי רביבו עכשיו, פורץ קדימה, נותן את הכדור לברלה. ברלה עכשיו, קרבלי בעקבותיו, ברלה, מעביר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר לסאיטי, סאיטי פנוי, בועט, הכדור נעדף על ידי מיגל סילבה.
1: תשמע, ואתה רואה כמה עצבים בביתר ירושלים, תראה את מיגל סילבה מאבד את זה, בועט את הכדור על השלט מהעצבים, כי מכבי תל אביב מגיעה בקלות למצבים מול מיגל סילבה. אתה רואה כמה לחץ יש בביתר ירושלים ואתה מבין את זה. תשמע, ביתר בהלם מה-1-0 הזה של מכבי תל אביב.
0: הכדור של רוי רביבו, כל השחקנים של ביתר ירושלים בהגנה, ביתר פשוט לא עומדת בלחץ כרגע.
1: ואת הקהל של מכבי בטירוף.
0: שלושה משחקים ברציפות, ביתר ירושלים, זה קרה לה נגד מכבי חיפה, אחרי זה במשחק העונה שכבר היה בידיים שלה, ואולי גם כאן בבלומפילד. רוי רביבו עם ההגבה על הרחבה, החכה של הגנת ביתר ירושלים פעם אחת, אצילי עם הכדור לשוע, שוע, חמישה שחקנים מקיפים אותו, הוא ממשיך לידור קדימה, עובר, אבל דור פרץ מכניס שם רגל, מעכב אותו וסאיטי גונב את הכדור. סאיטי עכשיו עובר את קו מחצית המגרש, מכבי תל אביב יכולה לעקוץ, הכדור לסגיב יחזקאל, סגיב יחזקאל, ירדן כהן בעקבותיו, יחזקאל עכשיו, הולך לרגל שמאל, סגיב יחזקאל מכאן הוא כבש נגד מכבי חיפה, הפעם מנסה להכניס כדור ולא מצליח, הכדור לסיסוקו, דור פרץ. ורלה.
1: אני מסתכל קצת על השפת גוף של ירדן שוע, עושה לי רושם שקצת יצא לו האוויר.
0: יכול להיות ששלושה משחקים ביחד זה too much. דיברו הרבה לירן, ואתה אולי יודע יותר מכולם, על זה שבאר שבע לפחות בשנה שעברה כבר התמודדה על האליפות והייתה כבר במצב הזה, וביתר בשבילה כמועדון זה חדש, זה לא קרה כבר כל כך הרבה שנים.
1: נכון.
0: והיא לא יודעת איך להתמודד עם זה אולי.
1: ובעונה שעברה באר שבע עשתה דברים לא נכון, ומכבי תל אביב עשתה אותם נכון, ובגלל זה גם זכתה באליפות.
0: סאיטי עם כדור נהדר לברלה, רוי רביבו למרכז, ורלה עובר אחד, ורלה עובר שניים, אבל צריך לשחרר את הכדור ומאבד ורלה, וזו ההזדמנות של ביתר ירושלים לצאת למתפרצת עם עומר אצילי.
1: תראה דור פרץ, תראה את הירידה של דור פרץ.
0: דור פרץ יורד וסוגר אותו, אבל נשאר, ואצילי באחד על אחד, אצילי כובש! של כדורגל, וביתר ירושלים חוזרת משום מקום. יציאה של עומר אצילי, נותן את הכדור לירדן שוע ומקבל את הדאבל פס בחזרה. שלושה שחקנים שהיו עם אצילי לא המשיכו איתו את התנועה, ואצילי באחד על אחד מול מליקה מקפיץ, מליקה מצליח לגעת, אבל הכדור ברשת בדקה 61-1, והשער מאושר, אין כאן נבדל.
1: כל הטעות הייתה של ורלה. ברלה יצא, תמסור, ניסה להעביר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף איבד את הכדור, ואז לא היה אף אחד בצד שמאל, כי גם רביבו עלה איתו ביחד, ודור פרץ ניסה לעשות את הכל, רץ פה איזה 70 מטר אחורה להגנה, וגם אליקה ביום ענק, שמצליח עוד ללטף את הכדור הזה, כדור קשה לפינה הרחוקה,
0: ירדן שוע עם הבישול.

0: השמיני של העונה במסירת אמן מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב. עומר אצילי עם 15 שערים עושה את העבודה, אבל אני חייב להגיד לך, למרות הטעות של ורלה, היו שלושה שחקנים שכבר הגיעו לאצילי, הוא נתן את הדאבל פאס והם לא המשיכו לרוץ, הם פשוט עשבו את זה. כמרה שבר את הנבדל בצד השני וככה נגמר ההתקפה. זה עניין של מחויבות.
1: בדיוק, ואמרנו כבר, ביתר ירושלים אלופת הקאמבקים, ולמכבי אסור לתת לה לחזור, היא חייבת לעשות את ה-2-0, והייתה לה את ההזדמנות פעמיים לעשות את ה-2-0, והיא לא עשתה אותה.
0: עכשיו אנחנו נראה, ביתר ירושלים השיג העונה 27 נקודות ממצבי פיגור העונה. פעם שמינית היא עשתה מהפך נגד מכבי תל אביב, ב-4-2 בסיבוב הקודם של הפלייאוף. יש לה הזדמנות לעשות את זה בפעם התשיעית העונה. ברלה עם כדור נהדר לעידו שחר! גדרני גולש, עידו שחר מעביר את הכדור, הישר לידיים של מיגל סילבה.
1: היה חייב להכניס הרבה יותר עוצמה בכדור, סעיתי עמד שם בטיפה ברחוק, מאחורי סילבה, רק לשים אותו מעלה, את הכדור מעליו.
0: נזכיר שלקבוצות יש עוד שני משחקים בליגה למכבי תל אביב, אמרנו תוך שבוע וחצי יש גם גמר גביה, ועוד שני משחקים בליגה חוץ מזה. האם לא צריך להתחיל לחשוב לכיוון הספסל אחרי 61 דקות? בינתיים ביתר ירושלים תוקפת, קלו עכשיו, באגף. קלו, עובר נהדר, קלו צריך להעביר את הרוחב, מעביר, אבל אין שם אף אחד. ירדן כהן מגיע בצד השני, ירדן כהן עובר את סגיב יחזקאל בלי בעיה, צריך להעביר את הרוחב, ירדן כהן עם ההגבהה, החכה של כמרה פעם אחת על ירין לוי, ירין לוי עוצר, רגל שמאל, בועט לא טוב, זה יהיה כדור של מכבי תל אביב, וקני מילר מסתובב לספסל, ואומר חבר'ה, תתחילו לקום ולהתחמם.
1: בדיוק, וגם דור פרץ מסמן למליקה, תרגיע, תעצור שנייה, חייבים לעצור את המומנטום הזה של ביתר ירושלים, וזה דבר נכון לעשות. כי כבר אנחנו מכירים את ביתר, שהיא נכנסת לטירוף, היא מהר מאוד יכולה להשיג את שער היתרון בחזרה.
0: מליקה, עם הכדור לאסנטה, אסנטה, לכיוון אבו פרחי, החכה פעם אחת של בוריסינו אל קרוואלי, גדרני. גדרני מעביר את זה עכשיו קדימה לבוריסינו. תימותי מוזי שנכנס כמחליף, נגיעות ראשונות, נכנס ממש עם כיבוש השער. ביתר ירושלים שולחת את כולם קדימה, זיו בן ג'ימון כמובן היה זה שפינה את מקומו. גדרני, קרוואלי, גדרני, ירדן כהן. הכדור יוצא החוצה ויש על מכבי תל אביב ממש בחלק המגרש של הצהובים. מליקה, לחץ של ירדן שועה עליו, מליקה בועט את זה החוצה.
1: הוא בצדק, לא היה לו לאן לתת, חבל להסתבך.
0: עכשיו הקהל של ביתר ירושלים נשמע היטב בבלומפילד,
1: כי כל המומנטום התהפך פתאום. ביתר כבר לא הייתה במשחק, איבדה כמעט הכל, ומכבי בהתקפה אחת, בטעות אחת של ורלה, מחזירה אותה למשחק.
0: עידו שחר עכשיו יכול לתת לאבו פרחי, ואם היה נותן מדויק היה שם אותו מול שוער, אבל אבו פרחי עכשיו דוהר קדימה. אבו פרחי, העקיפה של ורלה, פרחי הולך לאמצע, אבו פרחי עם הכדור הלא מדויק לעבר דור פרץ שינסה בכל זאת להגיע, שומר את הכדור אצל מכבי תל אביב, סגיב יחזקאל עכשיו דוהר קדימה, האם יש עבירה עליו? לא, אומר ליבוביץ', זה כדור של ביתר ירושלים. שוע עכשיו עם הכדור למוזי, מוזי עם הכדור לקלו, קלו עכשיו עובר את כמרה, עובר גם את סיסוקו, קלו באחד על אחד, קלו דוהר לתוך הרחבה, קלו, ואיזו גלישה של רוי רביבו ברגע האחרון, מחלץ, אצילי היה לבד לגמרי, אבל קלו כבר היה נעול על המטרה
1: לחלוטין. הוא לא, אתה לא רואה שום דבר, הוא כמו, אתה יודע, הסוס שיש לו את הרטיות האלה בעיניים, ורביבו זרק את עצמו, אפילו לא נגע בכדור, רק זרק את עצמו וגרם לקלו לבעוט החוצה.
0: ומיד אנחנו נראה חילוף משולש בשורות מכבי תל אביב, גם אנדרדה, גם מדמון וגם נועם בן ארוש ייכנסו לקר הדשא, מיד נראה מי אלה שייצאו.
1: דיברת על רוטציה, וזה בדיוק השחקני רוטציה שהוא יהיה חייב להוציא. אבו פרחי לפי דעתי חילוף אחד,
0: או סעיתי או ורלה חילוף שני, וכנראה סגיב יחזקאל
1: כנראה, כן.
0: סיסוקו עכשיו מאבד כדור עם מסירה לא טובה. קלו, נהיה מאוד משמעותי בדקות האחרונות. מוזי מאבד כדור ליחזקאל, הכדור לסעיתי, מסירה לא טובה, וסייטי מקבל מכה חזקה.

0: אה, שום דבר לא היה. תאמין לי, הנה הוא יקום. והנה הוא קם.
1: עכשיו אנחנו נראה, אני מניח את החילופים בשורות מכבי תל אביב.
0: תלך הסעיתי מתגלה כ...
1: החילוף הראשון, סגיב יחזקאל, תופס את החולצה, אבל עשה הרבה טעויות שעלו לקני מילר, העלו לו את העציבים, יוצא.
0: לא, לא בגלל זה, אני חושב שדווקא בגלל שהוא היה טוב, ובאיזשהו מקום הוא נגמר לו האוויר, קני מילר חושב גם על ההמשך, כי הוא צריך את צד ימין ככה כמו שהוא היה היום לפחות, ב-60-55 דקות הראשונות של המשחק.
1: מדמון נכנס במקומו של סעיד אבו פרחי. בן ארוש נכנס במקומו של סגיב יחזקאל, ואנדרדה במקומו של מבשל השער אמיר סעיתי.
0: שברלה בטח יעבור לאגף ימין.
1: כרגע אנדרדה באגף ימין, אנחנו נראה אם הוא יעשה את הצרכה הזאת שוב.
2: 21 נועה בן ארוש,
1: ביתר ירושלים, הכדור ברגליים שלה, 67 דקות של כדורגל בבלומפילד.
0: נזכיר, טקו לא טוב לביתר ירושלים.
1: טקו קטסטרופה לביתר ירושלים. טקו יגדיל את הפער ל-4 נקודות בטבלה, כשרק 6 נשארות בקופה. בעצם ישים את האליפות די בכיס של הפועל באר שבע. יצטרך לקרות באמת משהו חריג בצורה בלתי רגילה כדי שהפועל באר שבע תאבד את התואר הזה, מה גם שלפועל באר שבע יש הפרש שערים עם 5 שערים יותר מביתר ירושלים, ככה שיכול להיות ששתי תוצאות תיקו גם לא ימנעו ממנה לחגוג את האליפות.
0: נכון.
1: ולכן עכשיו ביתר ירושלים דוהרת קדימה, טימותי מוזי עם הכדור לעבר קלו, מאבד את זה, אנדרדה נגיעה ראשונה מאבד את הכדור, אבל יש עליו עבירה. ליבוביץ' קרוב ושורק. לא ברור למה הקהל בבלומפילד השתתק ברובו מבחינת מכבי תל אביב, זה לא שהם ספגו פה שער שמונע מהם לקחת אליפות או משהו.
0: לא משנה, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום הקהל מאוכזב מהשער הזה, ואני יכול להבין אותו, כי זה דווקא בדקות טובות של מכבי תל אביב, בדקות שהיא עלתה ליתרון 1-0, בהתקפה שהיא שלטה ויצא קדימה, בסופו של דבר בגלל איבוד כדור, ספגה שער.
1: מליקה עכשיו מנסה את הכדור הארוך, קרבאלי עוצר את זה על הרגל פעם אחת, מדמון מנסה להציק לו, הכדור הולך אחורה. גדרני. גדרני עכשיו, והכדור לקרבאלי. ביתר ירושלים צריכה למהר. 22 דקות לא כולל תוספת זמן, זה מה שיש לביתרים להציל את חלום האליפות. ירדן כהן.
0: אין להם עוד הרבה זמן.
1: בן ארוש, 22 דקות בכדורגל, לא כל תוספת זמן, זה המון זמן. אבל שאלה מתי מתחילים לעשות את הדברים נכון.
0: ומתי מתחילים לעשות חילופים?
1: חילוף אחד הם כבר עשו עם טימותי מוזי.
0: אחד. יש את דור מיכה שכבר מתחמם המון, המון המון זמן על הקווים.
1: יודע מה זה לזכות באליפויות, בטח באצטדיון הזה.
0: ביחד עם תברש, שניהם עכשיו מתחממים שם.
1: מכבי תל אביב מוציאה כדור, מדמון עכשיו עם הכדור לעבר דור פרץ, דור פרץ עם נגיחה אחת.
0: היה שם עבירה על דור פרץ אם אתה שואל אותי.
1: ככה או ככה גל ליבוביץ' אמר להמשיך, והכדור אצל מיגל סילבה השוער של ביתר ירושלים שיתחיל התקפה. ירין לוי עם הכדור עכשיו לבוריסינו. הכדור עדיין אצל ביתר ירושלים אבל בשטח המגרש שלה, והיא צריכה אותו בשטח המגרש של מכבי תל אביב, כי התוצאה 1-1. אנחנו כבר 70 דקות של כדורגל בבלומפילד.
0: ומכבי עושה נכון, מכבי מחכה לה במרכז המגרש, ורק מחכה לקיו שלה לצאת ללחץ.
1: אנדרדה עכשיו עם הכדור, משאיר לבן ארוש, מנסה לפרוץ, אבל לא מצליח לעבור את ירדן כהן.
0: מה, זה ציוות חדש, בן ארוש עם אנדרדה על קו ימין. זה עוד לא ראינו העונה.
1: לא קרה הרבה.
0: לא, לא קרה בכלל. אנדרדה באגף ימין? לא זכור לי אי פעם שראיתי אותו בעמדה הזאת.
1: נגד ביתר ירושלים ב-6-2 הוא כבש מהעמדה הזאת. לא זוכרים את זה הרבה.
0: כן, נו, בוא.
1: הכדור אצל ירדן כהן. עכשיו אצל קלו. קלו עובר את סיסוקו, אבל סיסוקו חוזר בזמן. ביתר ירושלים ממשיכה ומאבד את הכדור. כמרה עכשיו. עם הכדור לדור פרץ. דור פרץ עם הצירה לא טובה, והכדור פוגע בידו. קופץ לו ליד.
0: הוא יודע.
1: קהל של ביתר מעודד עד הרגע האחרון, מאמין עד הרגע האחרון. ביתר ירושלים כבשה כל כך הרבה שערים מכריעים בדקות האחרונות, כל כך הרבה מהפכים, 8 מהפכים מהעונה, רוצה לעשות זאת שוב. שואה מגביע את הכדור לרחבה, כמרה מרחיק פעם אחת, עוד נגיחה והכדור בידיים של מליקה.
0: בכל מקרה היה נבדל שם.
1: מליקה עם הכדור הארוך לעברו של ורלה, ירדן שואה יורד עמוק ומרחיק את זה עד למיגל סילבה. ירדן כהן, גדרני, בוריסינו, כדור עכשיו אצל קלו, גדרני, קרבאלי, סיסוקו לוקח את הכדור, נותן לעידו שחר, עכשיו רוי רביבו מאבד את הכדור, עכשיו ביתר ירושלים מקבלת הזדמנות, עידו שחר עם פעולה הגנתית גדולה, נותן את הכדור לרביבו, והנה עכשיו הכדור למדמון, מדמון עכשיו עם הכדור במרכז המגרש, נותן את הכדור יפה לברלה, באגף, רוי רביבו עושה לו את העקיפה, ברלה עכשיו משאיר את הכדור לרביבו, כאן צריך לבוא הרוחב, רביבו מוציא כדור קרן לזכותה של מכבי תל אביב.
0: דווקא הפעם ורלה לא היה צריך לתת לרביבו את הכדור, היה צריך להמשיך יותר פנימה, כי רביבו כבר נגמר לו המגרש, ודור פרץ חיכה, מחכה לברכיים שם, כי הוא חיכה לכדור.
1: קרן לזכותה של מכבי תל אביב.
0: הוא טוען לעבירה, דור פרץ.
1: זה שהוא טוען לעבירה זה יפה, אבל הוא לא מקבל עבירה ואין בדיקה לעבירה. זה כדור קרן לזכותה של מכבי תל אביב. עידו שחר, רגל ימין, צד שמאל, מסמן את התרגיל. עידו שחר מסובב לכיוון הפינה הרחוקה, מיגל סילבה יוצא ומאגרף אל מחוץ לרחבה, יציאה טובה של מיגל סילבה. ועכשיו ורלה, הפעם באגף הימני, פורץ עם הכדור לרחבה, לא עובר את השחקן הראשון, בן ארוש עם הכדור ברגליים, סיסוקו,
0: יש לו כל צד שמאל ריק, תן שמאלה,
1: מושך את השחקנים של ביתר ירושלים, נותן את הכדור לעידו שחר. עידו שחר פורץ על הקו, למרות שאין איתו אף אחד, עבירה עליו. זה כדור של מכבי תל אביב, ממש בקו מחצית המגרש. שחקנים של ביתר ירושלים מפצירים ועידו שחר למהר, אבל לא, אין אינטרס לעשות את זה.
0: כן, למה לא?
1: אסנטה, סיסוקו.
0: מכבי צריכה להמשיך לשחק בסבלנות, כי באיזושהי נקודה ביתר כבר תתחיל להפקיר לגמרי.
1: ורלה עכשיו עם הכדור, הזמן משחק לטובתה של מכבי תל אביב ובעיקר לטובתה של הפועל באר שבע, כשהתוצאה עכשיו 1-1 בבלומפילד, 74 דקות של כדורגל. האם זה המחזור שנבין בו סופית מי תהיה האלופה? כרגע לפחות הפער עומד על 4 נקודות לטובתה של הפועל באר שבע, 6 יישארו בטבלה, זה אמור להספיק לקבוצה של קוז'וך, בטח עם מפרש שערים עודף. מיגל סילבה, אנדרדה בעקבותיו, אנדרדה עדיין לא הורגש מאז שנכנס. נועם בן ארוש עם הכדור לסיסוקו, סיסוקו עכשיו נותן יפה מאוד לרוי רביבו, רוי רביבו עם כדור נהדר לאנדרדה, אנדרדה עוצר אבל הכדור בורח לו טיפה, גדרני מצליח להיכנס שם ולמנוע ממנו להגיע לאחד על אחד מול השוער.
0: כן, מכבי מפססת הזדמנות מצוינת לעלות ל-2-1, ורציתי לראות, אתה יודע, את אנדרדה, סוף סוף הוא מקבל כדור עם הפנים לשער, רציתי לראות את האיכויות שלו, משהו אחר ממה שראינו ממנו כל העונה, ופעם אחרי פעם לא מצליחים, כאילו משהו, חסר לו כל הזמן הגרוש ללירה, לשחקן הזה.
1: דור מיכה וחסון גונזלס ייכנסו לקר הדשא תכף בשורות ביתר ירושלים.
0: יצחקי הולך אולין.
1: יצחקי זורק אולין, אין לו ברירה, בשלב הזה כבר אין מה להפסיד, 1-1, זה כמו להפסיד 3-0 פחות או יותר. קמרה עכשיו דואר קדימה, והכדור בורח לקמרה, יש לו גם צהוב, צריך להיזהר, אבל קמרה מתקן את הטעות של עצמו במרכז המגרש, נותן לאנדרדה, הכדור בורח לאנדרדה, מגיע לדור פרץ, ודור פרץ מפעיל את השכל ונותן שמאלה לברלה שלבד לגמרי. רוי רביבו עושה לו את העקיפה, ברלה נותן לו, אבל לא נותן לו טוב.
0: תקשיב, אני לא מצליח להבין את ההיגיון במסירות של שחקני מכבי תל אביב. הם יוצאים להתקפה מתפרצת, אם הם רק ירימו את הראש, כדורגל פשוט, הם יכולים כבר לעלות ליתרון של 3-1 פה, היו כבר מזמן.
1: עכשיו החילופים בשורות ביתר ירושלים. ירין לוי יוצא, דור מיכה נכנס,
2: יוצא 8, ירין לוי.

0: גונזלס ייכנס לקר הדשא, עומר אצילי כובש השער, יוצא לא פעם ולא פעמיים, ברק יצחקי החליף את עומר אצילי ברגעים אחרים, וזה
1: לא
0: נרוב,
1: הוא לא מרוצה מהחילוף.
0: עומר אצילי הפעם מאוד לא מרוצה מהחילוף, מראה את זה, אפילו הוא מסרב לצאת מקר הדשא, אבל בסוף זה ירדן שוע שיוצא. ירדן שוע.
2: שוע שיוצא, אוקיי.
0: מפנה את מקומו. גונזלס נכנס, מבשל השאר ירדן שוע. הוא זה שנכנס לקר הדשא, עומר אצילי נשאר כמובן. מכבי תל אביב מחדשת את המשחק. כמרה, סיסוקו, עם הכדור שמאלה לברלה. ורלה עכשיו, באגף, שניים סוגרים אותו, נותן לרביבו, מקבל בחזרה ורלה, צריך להעביר את הרוחב. ורלה עוצר את הכדור, הולך לרגל ימין, רואה בחוץ את אנדרדה, אנדרדה לא עוצר טוב את הכדור, מנסה לבעוט, לא עובר את ההגנה, והנה עכשיו נועם בן ארוש עם ביתה. עדיף שלא תדעו לאן היא הלכה.
2: תקשיב, אם מכבי תל אביב תפסיד את המשחק הזה, זה אך ורק באשמתה. המשחק הזה צריך להיות שלה, היה צריך להיות שלה כבר מזמן. היא עושה את כל הטעויות האפשריות רק לא לכבוש שער.
0: בסופו של דבר תוצאה היא 1-1. הדקה היא הדקה 77, ביתר ירושלים, אם רוצה אליפות חייבת להפקיע עד שתהיה כאן שריקת סיום.
2: עכשיו אתה יודע, כל הזמן אומרים מדמון לא מקבל דקות, כן מקבל דקות, מה שהוא נכנס הוא לא עשה עדיין כלום. אנדרדר אותו דבר, מה שהוא נכנס לא עשה עדיין כלום.
0: אצילי עכשיו עם הכדור שמאלה לדור מיכה, דור מיכה נגיעה ראשונה בכדור, דור מיכה, כדור נהדר לגונזלס, מנסה להוריד בראש לאצילי אבל מפספס באזימות, והכדור יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב אחרי עבודה יפה של קמרה בסגירה.
2: כן, ואצילי ניסה ללכת עם קמרה גוף לגוף.
0: לנסות זה חשוב.
2: לא, לא, לא כוחות, אחי.
0: לנסות זה חשוב.
2: לא כוחות, אצילי.
0: חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, ושים לב כמה זמן מכבי תל אביב מושכת את ביתר.
2: כן, ושים לב כמה שטחים...
0: היא יודעת שהזמן פועל לטובתה.
2: כמה שטחים יש למכבי תל אביב כמעט בכל התקפה שהיא יוצאת קדימה, אם היא רק תעשה את הדברים נכון. אז עכשיו בא מדמון ודוחף שחקן של ביתר.
0: עם היד, כבר באוצר התחות.
2: כאילו זה דברים, אחר כך שחקנים שואלים למה אני לא מקבל דקות משחק. למה פחות נותנים לי. בדיוק בגלל הדברים האלה. אתה נכנס למשחק, תביא שינוי.
0: עושה רושם שיתמר נוי ורז שלמה ייכנסו לקר הדשא בשורות מכבי תל אביב, ויהיו החילופים האחרונים של הקבוצה. עכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים. מצילי, עם ההגבהה לרחבה, הגבהה חדה, כמרה. מרחיק פעם אחת, נועם בן ארוש בפעם השנייה, אנדרדה מנסה להגיע, אנדרדה לא מסוגל לנצח מאבקים
2: פיזית? פיזיים. הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא שחקן פיזי, הוא לא מסוגל, אבל הייתי מוכן שהוא לא יהיה פיזי, אבל יראה לי דברים אחרים.
0: רואי רביבו עכשיו עם הכדור ברגליים, והכדור לעידו שחר. עידו שחר עכשיו נותן שמאלה לברלה, ארבעה על ארבעה, ורלה עכשיו, פורץ קדימה, ורלה, מה הוא יעשה? הולך לרגל ימין, ורלה, מנסה להכניס בין כל ההגנה של ביתר ירושלים לצד השני לנועם בן ארוש, והגנת ביתר סוגרת ולוקחת. גונזלס עכשיו מנסה לקחת הכדור, אסנטה נוגח פעם אחת, והנה עכשיו היציאה של ביתר ירושלים, אסנטה בפעם השנייה סוגר, ומונע מביתר ירושלים לצאת. אצילי מנסה לסגור את אסנטה, הכדור לברלה, ורלה, משתחרר במרכז המגרש, נותן לרוי רביבו. נועם בן ארוש בצד השני, אנדרדה מקבל את הכדור במרכז ולא מצליח להעביר לנועם בן ארוש שלבד לגמרי, ועכשיו ביתר יכולה לצאת למתפרצת. קלו עכשיו עם הכדור לגונזלס, בצד השני טימותי מוזי, מוזי מקבל, מוזי באחד על אחד, מוזי כובש! שלישית העונה, ביתר ירושלים הופכת על חשבונה של מכבי תל אביב, יוצאת למתפרצת אחרי איבוד כדור של אנדרדה. קלו עם הכדור לגונזלס, שניים רצים לגונזלס, טימותי מוזי נותר לבד, גונזלס נותן לו את הפס, מוזי מול השוער מגלגל לרשת, 2-1 לביתר ירושלים.
2: שמע, זה פשוט מדהים. אמרתי לך מקודם, מכבי תל אביב קיבלה את כל ההזדמנויות רק לגמור את המשחק הזה כבר. פעם אחת זה היה ורלה, עכשיו זה אנדרדה עם איבוד שטותי, אבל אין מה לעשות, משהו בקבוצה הזאת בביתר ירושלים לא נותן לה להישבר. היא כבר הייתה מתחת לקרשים, מצליחה להרים את הראש, אבל הפעם אין מה לעשות, חייבים להגיד את זה. מכבי תל אביב בשתי טעויות שלה,
1: טעויות צריך לדעת לנצל,
2: אבל יפה, גם זה טעות על טעות על טעות על טעות, גם בכדור שוורלה איבד בגול הראשון, וגם בטעות שאנדרדה איבד בגול הראשון, אחר כך טעות של אסנטה, אחר כך טעות של קמרה, כאילו שחקן אחרי שחקן עושים טעות ולא עושים את הפעולה הנכונה כדי לגמור את המשחק הזה. מכבי תל אביב לא נראה טוב. אם מכבי תל אביב חושבת שהיא תיראה ככה והיא תוכל להגיע ולקחת מר גביע, היא טועה מאוד.
0: מכבי תל אביב שהייתה טובה רוב שלבי המשחק מוצאת עצמה בפיגור, וביתר ירושלים בפעם התשיעית העונה עושה מהפך. הקבוצה שלקחה הכי הרבה נקודות ממצבי פיגור, ושוב ברק יצחקי עם החילופים שלו, גונזלס המחליף מבשל, טימותי מוזי המחליף כובש, רוי רביבו עכשיו פורץ קדימה, מנסה להעביר את כדור הרוחב, נחסם.
2: ברק כבר לא היה לו מה לעשות, הלך אול אין על הכל, וזה בסדר גמור, אבל מכבי תל אביב פשוט עושה את כל הטעויות האפשריות כדי לאבד את המשחק הזה.
0: מוזי, שער שישי העונה של השחקן הזה, כמה הוא חשוב לביתר ירושלים, כמה הוא מוסיף לביתר ירושלים. גונזלס עם בישול שני, ועכשיו הסנטה עם כדור ארוך לעבר דור פרץ, סילבה לוקח את הכדור. מה שמדהים בטעויות של מכבי תל אביב זה שכל הלחץ היה על ביתר, והיא עדיין זאת שיצאה קדימה והשאירה שטחים במקום לחכות לטעות של ביתר ירושלים.
2: בגלל זה אני לא מצליח להבין, שחקנים שנכנסו, מה זה, היה עם הכדור מחוץ לרחבה עם היד.
0: מיגל סילבה יצא עם הכדור כביכול מחוץ לרחבה עם הגב, גל ליבוביץ' מרגיע אותו, אני לא ברור על מה יש להירגע ולדבר ולהידיין.
2: אבל לא, אני חייב להגיד עוד פעם, עשו מכבי תל אביב חילופים, הכניסו שחקנים, הכניסו את מדמון, הכניסו את אנדרדה
0: ונועם
2: בן ארוש. אנדרדה ומדמון, נועם בן ארוש החליף מגן על מגן, הכל בסדר. שני שחקנים שנכנסו כדי לשנות בחלק ההתקפי, לא רק שלא שינו, גם החלישו את מכבי תל אביב.
0: שפה אנחנו רואים את ההבדל של מכבי תל אביב ביתר ירושלים למשל במשחק הזה. ביתר ירושלים מחליפים
2: הכלים שעולים מהספסל, נכון?
0: ועושים עבודה נהדרת.
2: לא, אבל אני אוהב שכל הזמן אומרים למה לא נתנו ולמה לא נתנו ולמה לא נתנו, בדיוק בגלל הדברים האלה.
0: בן חמו ואיתמר נוי, אלה יהיו החילופים האחרונים בשורות מכבי תל אביב. בן ארוש משאיר את הכדור למליקה. מה שמדהים שביתר ירושלים מובילה פה במשחק שהיא לא הייתה טובה, ושאופק מליקה היה בו מצוין,
2: היה מצוין,
0: שזה היה, בסופו של דבר אתה בא ואומר מכבי תל אביב לא יכולה לרמות את המקום שלה בטבלה, היא נמצאת שם מסיבה מסוימת. ועכשיו החילופים בשורות מכבי תל אביב, קמרה מפנה את מקומו,
2: יוצא קמרה. אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב אם הייתה טיפה טובה, טיפה טובה הייתה כבר מובילה 4-0,
0: אבל היא לא מספיק טובה,
2: ובגלל זה נמצאת איפה שהיא נמצאת.
0: עידו שחר וקמרה יוצאים, נועם בן ארוש, איתמר נוי נכנס יחד עם איתי בן חמו. אלה החילופים האחרונים של מכבי תל אביב במשחק הזה.
2: ועשה חכם לא להשאיר את קמרה על המגרש כדי שבטעות לא יספוג כרטיס אדום.
0: וגם מכבי תל אביב בסופו של דבר צריכה להתחיל לחשוב לכיוון גמר הגביע.
2: נכון,
0: אין
2: נכון.
0: ברירה בנושא הזה,
2: והיא צריכה לחשוב הרבה לכיוון גמר הגביע, כי עם טעויות כאלה כמו שהשחקנים עשו היום על קר הדשא, כשהם יוצאים להתקפות מתפרצות, להתקפות שהן ביתרון מספרי, פשוט טעויות שאתה לא יכול לעבור עליהן לסדר היום. כשהם יראו אותם בשידורים החוזרים אצלהם באספות, תאמין לי שהם יתפסו את הראש ולא יבינו עד כמה קל היה היום למכבי תל אביב לנצח את ביתר ירושלים.
0: המשחק כאן כמובן לא נגמר, אנחנו אחרי 85 דקות של כדורגל. ביתר ירושלים מוליכה 2-1 בבלומפילד, מהשערים של עומר אצילי וטימותי מוזי, אחרי שער היתרון של דור פרץ, ועכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים. עומר אצילי עם הכדור באגף הימני, עומר אצילי וביתר מחפשים את השער השלישי שיסגור כאן את הסיפור וישאיר את מאבק האליפות פתוח לפחות עד המחזור הקרוב ביום שלישי. אצילי מסובב את הכדור לרחבה, מליקה יוצא טיפה יותר מדי, אבל מספיק לחזור ו...
2: האיש המסכן של המשחק, הוא בקלות יכל, עם השחקנים של מכבי היו קצת יותר מרוכזים בחלק ההתקפי, לסיים הכוכב של המשחק היום. הבנתי שיש בעיה, היה בלגן קצת בספסל אחרי שקראו לרע שלמה לחזור.

0: צריך לבדוק את הנושא הזה, שקני מילר שלח אותו לחדר.
1: נראה, בכל מקרה יש עכשיו כדור קרן לזכותה של ביתר ירושלים. צד שמאל, רגל שמאל, עומר אצילי, ידיים על המותניים, מסובב את הכדור לרחבה, הרחקה אחת של מדמון. אנדרדה עכשיו משתלט על הכדור, אנדרדה עכשיו בועט את הכדור לצד השני,
2: לא
1: לברלה, ברלה ינסה להגיע ולגנוב את הכדור הזה, אבל ההרחקה של קרוואלי ושל בוריסינו שעושים את העבודה יפה מאוד, והכדור אצל סילבה בידיים.
0: לא מצליח להביא את הביטה הזאת של אנדרדה. תעצור את הכדור, חכה שיצטרפו אליך שחקנים בעקיפה, בצל התקפה מסודרת. מה זה? זה כאילו כמו בשכונה הוא בעט הכדור.
1: סיסוקו עם הכדור ברגליים. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הטעויות של מכבי תל אביב, אבל ביתר ירושלים גילתה פה אופי ענק, כל הלחץ עליה.
0: נכון. ואני הייתי בטוח שאחרי ה-1-0 כבר הם יפלו מהרגליים.
1: אצילי מפנה את מקומו, ייכנס מקומו של עומר אצילי. גם אצילי וגם שועה על הספסל, ברק יצחקי רוצה עכשיו את האינטנסיבים, אלה שיכולים לשמור לו על התוצאה.
0: כן, אין לו הרבה ברירה, הוא צריך שחקנים שירוצו וישרפו שטחים עכשיו כדי לשרוף את הדקות שנשארו וישאירו איפשהו את ביתר ירושלים בחיים.
1: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב אחרי עבירה שם על אנדרדה שנכנס ונמצא הרבה פעמים על הרצפה. עכשיו ביתר ירושלים זאת שמצליחה לבזבז את הזמן.
0: גנדרני קצת צורף שעון.
1: אליפות לא זוכים בנחמדות. מדמון
0: לא, זה בסדר, כי אם ביתר הייתה עושה את זה נגד הפועל באר שבע בטדי, היא הייתה עם עוד כמה נקודות היום, והיא לא עשתה את זה, המשיכה לשחק רגיל וחטפה שוויון מהר מאוד. זה אולי לא יפה, אבל כשאתה רץ ראש בראש עם קבוצה על הפוטו פיניש, כל דבר הוא כל כך כל כך חשוב, כל דקה שעוברת היא כל כך כל כך חשובה, וביתר הצליחה להפוך פה משום מקום את המשחק.
1: 88 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע עדיין מקווה כאן לשער שוויון של מכבי תל אביב שיקרב אותה לאליפות. ביתר ירושלים צריכה לשמור ולהיות מרוכזת, כי לפני שבוע בדיוק בדקות האלה היא קיבלה שער שאולי עוד נגלה שיהיה השער שעלה לה באליפות, אבל כרגע היא עדיין בתמונה והיא צריכה לשמור על זה. אסנטה עם הכדור לבן ארוש, בן ארוש עכשיו
0: לא אוהב את מה שאני רואה במחצית השנייה ממכבי תל אביב, מצטער.
1: הכדור אצל קלו עכשיו עם הכדור לעבר גונזלס מנסה להגיע, מליקה מרחיק איזה פעם אחת לאסנטה עם הכדור למליקה עם הכדור לנועם בן ארוש. עכשיו גם דחיפות ברחבה בין קלו שם לאסנטה ולייבוביץ', עכשיו מבקש בקלו לא לצלול, אם אני מבין נכון.
0: כן, אבל אם הוא צולל, תן לו צהוב. לא מצליח להבין.
1: מכבי תל אביב עם בן חמו, הכדור למליקה, מליקה עכשיו לאסנטה, אסנטה עם הכדור ברגליים, כדור ארוך לעבר ורלה מנסה להגיע, כדור לסילבה, איתמר נוי מנסה לעצור על החזה, מאבד כדור אבל זוכה בו בחזרה ומאבד אותו שוב. דורמיכה עכשיו עם הרבה ביטחון נותן את הכדור אחורה לקרוואלי לגדרני, לא מסתבך לגונזלס, ספק נגיעת יד, אבל בכל מקרה מאבד את הכדור. אסנטה עכשיו עם הכדור ברגליים שלו. איתמר נוי מסתובב, נותן את זה לרוי רביבו.
0: שמע, כל כדור ששחקן מוסר אחד לשני במכבי זה...
1: עכשיו כדור ארוך לעבר ורלה נכנס לרחבה, מעביר את הרוחב ואופיו לא הרים את הראש כדי לגלות שאין שם אף אחד איתו.
0: בדיוק, אבל אני אומר, גם כל הכדורים ששחקנים מוסרים אחד ליד השני זה כאילו להקשות עליהם, לעשות את המשחק יותר קשה.
1: ארבע דקות תוספת זמן למשחק כולו, התחילו עכשיו, ביתר ירושלים מוליכה 2-1. האם בפעם התשיעית העונה ביתר ירושלים משלימה מהפך ומעלה את המאזן שלה? לירן, זה מטורף להשיג 30 נקודות ממצב של פיגור. אני לא...

0: זוכר דבר כזה.
1: גם אני לא. גם אני לא, אבל אתה יודע, זה לשחק לפעמים על המזל. זה לא תמיד עובד, אבל בינתיים...
2: תשמע, יכול להיות שהאליפות, אתה יודע, עדיין היא חוזרת למקום השני, ותהיה מרחק של שתי נקודות מהמקום הראשון. יכול להיות שהאליפות, זה עדיין לא יספיק, בגלל הדברים האלה, בגלל משחק אחד יותר מדי שהיא לא הצליחה לחזור בו.
1: בדיוק.
2: אבל כרגע, הנתונים האלה משאירים אותה בתמונה, ואת מאבק האליפות פתוח לפחות עד ליום שלישי.
1: לפחות, עד ליום שלישי. ובוא, אתה בסופו של דבר, אל תשכח שמי שמגיע לטרנר זו מכבי תל אביב, ומגיע לשחק נגד באר שבע. והכל יכול להיות שם במשחק הזה. הכל יכול להיות ולהתהפך כבר ביום שלישי הבא.
2: כדור שוער של מיגל סילבה, דקה אחת של תוספת זמן כבר עברה. הקהל של ביתר ירושלים על הרגליים במתח, גם הקהל כאן בבלומפילד במתח, כדי לדעת מה יעלה בגורל האליפות, וגם בדרום עומדים על הרגליים. צריך להגיד, מאז שמכבי תל אביב התחילה את החילופים, היא פשוט יצאה מהמשחק לגמרי.
1: החלישו אותה לגמרי, נכון? החלישו אותה לגמרי.
2: אוי רביבו, עם הכדור ברגליים שלו, נותן לברלה, ברלה.
1: ואתה מבין עד כמה הסגל במכבי תל אביב השנה הוא מצומצם ולא איכותי. אתה מבין, כאילו הם ממש ממש מקובצים, זאת אומרת, שחקנים מסוימים.
2: וגם כאלה שנפצעו, אתה יודע, בליץ' לא היה חצי עונה, ניקולה אסקו לא היה כל העונה, דלי גרופר לא היה עונה כל העונה.
1: זה דברים אחרים, אבל גם אלה שנמצאים וקיבלו את ההזדמנויות, לא באמת הוכיחו שהם מגיעות להם.
2: אנדרדו עושה עכשיו עבירה במרכז המגרש אחרי עוד איבוד כדור שלו. שתי דקות של תוספת זמן כבר עברה, והקהל של ביתר ירושלים בשמיים, הם מאמינים. הם מאמינים שלא נגמר שום דבר. גם בתקופות הכי קשות, צועק הקהל של ביתר ירושלים, הם היו שם.
1: אמת.
2: כל כך הרבה תקופות קשות בשמונה
1: שנים
2: האחרונות.
1: המון שנים קשות.
2: והם מקווים, הם מקווים כל כך, אבל הם בריצה מול קבוצה מצוינת שחולמת מבחינתה לא רק על אליפות, על דאבל.
1: וכמה,
2: וזה יוכרע.
1: כמה הם מקים על חטא על המשחק הזה בסמי אופר נגד מכבי חיפה.
2: ועל החמש דקות נגד,
1: ועל החמש דקות,
2: במהלך ריצת אליפות יש כל כך הרבה דברים לבכות עליהם.
1: לא, אבל כשאתה במאני טיים כבר...
2: אסור לך למצמץ. נגד באר שבע הם הובילו בבית בדקה 85, אבל... באר שבע שנה שעברה, שני מחזורים לסוף, הגיע כשהיא בכיסא הנהג, ואז עשתה תיקו נגד ביתר ירושלים ואיבדה את האליפות. ומכבי תל אביב מגיעה לטרנר. אבל רק שנייה, כי עכשיו קלור, ומוסר לגונזלס, גונזלס מנסה להשתלט פעם אחת, פעם שנייה, תברש עכשיו עם הכדור.
1: תשמע, מאה חילופים, כאילו אתה...
2: גונזלס מנסה לבעוט ומוציא קרן.
1: מאה חילופים, כאילו עלתה פה מכבי תל אביב אחרת על המגרש. זה פשוט לא להאמין. הבדל ששמיים בארץ מהמחצית הראשונה.
2: 3.5 דקות עברו. חצי דקה נותרה. קרן לזכותה של ביתר ירושלים שמוליכה 2-1 כאן בבלומפילד. מלכת האופי של הליגה כנראה עושה את זה שוב. כבר לא תקביע את הקרן הזו. תשרוף את השעון כמה שרק ניתן. הכדור ליד דגל הקרן, מכבי תל אביב מצליחה לקחת את הכדור, אבל הנה מגיע שחיקת הסיום. ביתר ירושלים נשארת בחיים, ביתר ירושלים עדיין חולמת אליפות, ביתר ירושלים עדיין מאמינה באליפות ומנצחת כאן בבלומפילד 2-1 את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יורדת מנוצחת ממשחק הבית האחרון של העונה. מכבי תל אביב הוליכה 1-0 בשער של דור פרץ בדקה 51 אחרי פישור של סאיטי, אבל אצילי שכבש בדקה 60 אחרי פישור של ירדן שואה, וטימותי מוזי שכבש בדקה 80 אחרי פישור של גונזלס, דואגים למהפך. ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ומצמקת בחזרה את הפער בפסגה לשתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע. ביום שלישי הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, ביתר ירושלים תצא למשחק, סליחה, תארח בבית.
1: אני רואה את ברלה כאילו מה, אתה יודע, רב עם ליבוביץ', רב עם ליבוביץ' עכשיו, ואני לא יודע על מה הוא רב איתו. אם יש מישהו שיכול לבוא בטענות לעצמו, זה ברלה על האיבוד כדור שלו הכל כך כל כך מיותר בשער הראשון.

0: שבעצם החזיר את ביתר ירושלים למשחק, כי עד אותו רגע מי שהיה במשחק לחלוטין זו מכבי תל אביב, וביתר הייתה בפאניקה מוחלטת לגמרי. אמרת גם על יצחקי שהיה לו דקות שהוא כולו קפה על, על המגרש. ראינו פה שתי מכבי תל אביב, וראינו בעיקר ביתר ירושלים אחת שגם כשהם בפיגור וגם כשהם במשחק פחות טוב, אתה לא יכול להספיד אותם ואתה לא יכול לזלזל בהם. הם נמצאים שם, הם נמצאים שם עד הרגע האחרון. מבחינתי קבוצה שיכולה לבוא עם הכי הרבה באכזבה לעצמה היא מכבי תל אביב. הייתה לחלוטין אחרי מחצית ראשונה מצוינת, שלטה במשחק עד דקה 55, דקה 60, הייתה לחלוטין הטובה במגרש, גם עלתה ליתרון, ומפה עשתה הכל כדי רק לא לנצח את המשחק.
1: את ביתר ירושלים זה לא מעניין, היא נפצצה פה והיא גילתה פה אופי, וזה לא פשוט, לא רק המצב שלה במשחק הזה, לבוא אחרי שיום שלם אתה מתבשל עם העובדה שהפועל באר שבע כבר ניצחה, שהפועל באר שבע כבר פתחה את הפער של 5 נקודות,
0: שאסור לך לטעות, שאתה נכנס לפיגור
1: בבלומפילד ופיגור, והדברים לא הולכים, וכשאתה כבר מגיע מליקה לוקח לך את הכדור ועוד כדור ועוד כדור, ביתר ירושלים נשארה מפוקסת, ביתר ירושלים עשתה את שלה, ברק יצחקי עוד פעם עם חילופים גדולים,
0: החילופים
1: שלו מסדרים לו את הניצחון
0: לחלוטין.
1: עם השאר של טימותי מוזי המחליף, מבישול של גונסלס המחליף, אלה הדברים שצריך לדבר עליהם. מכבי תל אביב נפרדת מהקהל הביתי שלה בפעם האחרונה, עונה תקווה איכשהו לנחם אותו עם גביע, אבל כרגע זה לא נראה טוב מבחינתה. ביום שלישי נזכיר, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע בטוטו טרנר, יכול להיות ששם היא תשפיע על מאבק האליפות. מנגד, הפועל פתח תקווה תארח את ביתר ירושלים.
0: היא תצטרך להיראות הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה היום לאורך כל 90 הדקות כדי לצאת עם משהו מטרנר. בביתר ירושלים, תקשיב, ביתר ירושלים זה ייתן לה דחיפה חזקה מאוד, הניצחון הזה, החזרה הזאת שוב פעם, זה יוצר רוח גבית ומומנטום טוב, ועוד פעם, טיפה רצון להאמין שזה עדיין אפשרי.
1: צריך להגיד, יש הפרש שערים עודף, בארבעה שערים, מה שהופך את המשחק של ביתר נגד הפועל פתח תקווה למאוד חשוב, כי אם היא עדיין מצפה שהפועל באר שבע תיפול או נגד מכבי חיפה או נגד מכבי תל אביב או נגד זה, אז היא צריכה לכבוש שערים והרבה. כמרה שמה רב עם מישהו בכניסה לחדר ההלבשה, יואב זיו עוצר אותו ומרגיע אותו, לא ברור שמה הסיפור, ועכשיו שחקנים נוספים של מכבי תל אביב מגיעים להרגיע את כמרה. אנחנו מסיימים שידור של שבת של כדורגל, רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM, ברדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום בתדר 95.8 ו97 FM, רדיו גלי ישראל, תודה רבה לך לירן שטראובר שהיית לצידי.
0: תודה לך
1: יוסי אסן. אני הייתי יוסי אסן כאן איתכם מציון בלומפילד, כאן ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את מכבי תל אביב אחרי מהפך גדול מוקדם יותר הערב הזה. מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1-1, נקודות ראשונות להפועל פתח תקווה, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, וכאמור אתמול הפועל באר שבע מנצחת עדיין במקום הראשון, אבל חלום האליפות של ביתר לא נגמר, זה פתוח עד המחזור
0: עד
1: הבא
0: הסוף.
1: לפחות
0: עד
1: אולי
0: עד הסוף.
1: המחזור, זה יכול להיות מוכרע במחזור
0: יכול
1: הבא
0: להיות,
1: יכול להיות אחד
0: יכול
1: לפני
0: להיות.
1: הסוף יכול להיות בסוף, מה שבטוח עכשיו עדיין אין לנו אלופה.
0: יש לי תחושה שזה ילך עד הבאזר, עד המחזור האחרון.
1: יכול מאוד להיות. תודה רבה לכם חברים, שמרו על עצמכם, שבוע טוב ולילה טוב.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט

באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מומי ילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר,

שחוויתי נועד לי, ושאוחר מסוף להבין שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, וגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. נזרק

ויש מקום, ויש עוד זמן, ויש עתיד, ויש עבר, השורשים יהיו לעץ, המנגינות כמו נר דולק, ויש ימים, המוזיקה לימדה אותי, זו רק תקופה, 38 ועוד קצת.

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...